լսում ես աստված, այնպիսի հերաշք, որից մազերս նորից սևանան, արդվի չմրդված սավանը դեմքից, իսկ արդեն արդվող գալարներ մտքից նորից պարուրվեն, հերաշք եմ ուզում, որից աշխարը դարձյալ կփոխվի, նավը չի դառնա, դա հաստատ գիտեմ, չէ որ ստեղծել ես նրան կատարյալ, ոչ մի գլքի հետ չեմ ուզում վիճել, ոչ մի թերություն չեմ ուզում նշել, իրականության սրբապատկերից

Թագում իմ հոգում քեզ սպասող սիրող դուրը, բայց լուր ես, կարծես փախչել ես ուզում դու ուր ես, գուցե միայն երազում մազրիվի նման գալիս ես, բայց հետո անհետանում ու տանում ես այն ամենը, ինչ չի պատկանում ոչ մեկին,

πιζάμα να και μπορώ προύμε ιραρίτς ερού ինչ πες երկու բևերները մոլորակի տարբե ծայրերում ես ամեն օր մտածում եմ արդյոք ինչու գնացիր եվ մտքիս մեջ կեզ խնդրում եմ Ետ դարձիր, մի հատ կոպեք ծեմ, շատ տրվանի մեջ կծեմ, շատ հեռու երկիր գնաս, բայց երկար չմնաս, մի հատ կոպեք ծեմ, շատ տրվանի մեջ կծեմ, շատ հեռու երկիր գնաս, բայց երկար չմնաս

Չգիտես ինչու ես խաղում, ինչու ես մեր հաշվին Ալլահի հետ քո ուժերը չափում, այնտեղ վերևում բասկաթոռիդ մեջ անհոգ բազմած մեզ շռայլորեն ուր ես այդպես աջուձախ բաժանում, երբ շախից հետո Ալլահը մատ քեզ կասի, ասա հասկանանք վերջը ինչ կլինի, պատասխան չունես, լռում ես ննջում, և մեզ աստված դեպի

Ծրվել ենք, ջարդել, դարերով թափարել, բայց աստվածաշունչը կրծքներիս միշտ սեղմել, ապտակից հետո ոչ թե մյուս այդն ենք պարզել, այլ հպարտորեն միակ կյանքն ենք նվիրել, բայց կո միակ շքանշանը լացն է եղել, միակ պարգևադրումդ աքսորը

Արվի կարգաչը տաղիքն է սրտիս, ամբիտ արձունքը շաղիքն է սրտիս, Արվի կարգաչը

Շնորհք եւ խաղաղություն։ Այ պրաջոյի ում կնդիր Աստծո խաղաղությունը քեզ հետ։ Արմովիլ քաղաքի հայ ավետարանական եկեղեցու Հովիվ Եմանուել Վիրաբյանն է խոսում։ Շատ ուրախ եմ, որ Աստծո խոսքը պետք է բաժնեցեմ այսօր եւ աղոթում եմ, որ այն բոլորիս համար օրհնություն։ Աստծո խոսքով լցված, Սուրբ Հոգով լցված իրականապես դա լինի բոլորիս համար մեծ օրհնություն։ Հիսուսի անունից աղոթում եմ, ամեն։ Պետք է կարդամ առակած գրքից 7-րդ գլուխը, մի քանի խոսքեր, եւ պետք է այսօր հրավիրեմ բոլորիս խորելու այն փորձության էտապների, կամ թե ինչպես ենք ընկնում փորձության թակարդը հետևյալ մտքի շուրջ։ 14-րդ խոսքից պետք է կարդամ առակներ, 7-րդ գլուխ, 14-րդ խոսքից։ Խոսքը գնում է այն մի մարդու, այն արարածի մասին, այն կնոջ մասին, որը հետևյալ խոսքերն է ասում. «Ես խաղաղության զոհեր պիտի անեի, այսօր կատարեցի իմ ուխտերը, դրա համար դուրս եկա քեզ դիմավորելու, քեզ փնտրելու և գտա քեզ. Մահիճս պատել եմ ծածկոցներով, Եգիպտոսի երբ նրանք հյուսվածքով, անկողնուս մեջ զմուրս, հալվեի և կինամոն եմ ցողել, և եկ տարպանքով հագենանք կամ սիրո զբաղվենք մեկ ուրիշ տարպանությունների մեջ մինչև առավոտ զվարճանանք, որովհետև ամուսինը ստանը չէ, հեռու ճանապարհ է գնացել. Փողի քսակն իր հետ է վերցրել և լուսնի լրացման օրն է, որ տուն պետք է գա. Իր բազում համոզիչ խոսքերով հրապուրեց նրան, այսինքն տղային, իր շրտունքների շողոքորտությամբ խոտորեցրեց նրան, նա էլ իսկույն գնաց նրա հետևից, ինչպես որ արջարն է սպանդանոց գնում, և ինչպես շղթայակապ խենթը պատժվելու, մինչև որ նետը ճեղքի նրա լյարդը, ինչպես որ թրջունն է շտապում դեպի ծուղակը, և չգիտի, որ այն իր հոգու համար է, այսինքն իր հոգու գինը պետք է վճարի։ Գիտեք, առակացներ գիրկը Աստվածաշնչի մեջ որպես իմաստություն, որպես խորուրդ, որպես Աստծո տված վերևից կառուցված, այսպես ասած, իմաստություն է մեզ տրված, և Սողոմոն արքան իմաստունը շատ խոսքեր, խորուրդներ է այստեղ գրել, և այստեղ խոսքը վերաբերվում է այն մասին, թե իրականապես ինչպես կարող ենք յուրաքանչյուրս ընկնել թակարդի մեջ, ծուղակի մեջ, և ճիշտ է, որ հատուկ այստեղ խոսքը վերաբերվում է շնության, այսպես ասած, մասին, բայց կարող ենք այստեղից օրինակ նայել, վերցնել այն մեզ համար, որ հասկանանք, որ յուրաքանչյուր փորձություն, յուրաքանչյուր մեղք, որի մեջ, այսպես ասած, ճանապարհը, որ կվերցնենք, հնարավոր է նույն էտապները լինեն։ Ես առաջարկում եմ մի քանի կետեր, որտեղ պետք է հասկանանք, ինչպես այսպես պրոցեսը պետք է իրականանա, ինչպես կընկնենք, այսպես ասած, փորձության մեջ կամ թակարդի մեջ, և

կրկին կրկնում եմ, այս բնակավարի մեջ, այսինքն շնության մեջ լինի, նաև գիտեք փողի հետ կապված, այսպես ասած մարդիկ ասեն, ես փող հետ կծեցի, հիմա կարող եմ այս անգամ փողային խաղերին մասնակցել, կամ այս կնոջ դեպքում ասելով, որ ես այնքան բաներ եմ արել, զոհեր եմ արել իմ ամուսնու համար, կամ ամուսինը կասի այնքան զոհաբերություններ եմ արել իմ կնոջ համար, հիմա կարող եմ մեկ ուրիշի հետ հաճույքը վահել եմ։ Ուրեմն մտածելով առաջին միտքը այն է, թե մտածում ենք, որ զոհաբերություններ են կարել և հիմա կարող ենք այդ հաճույքը վայելել։ Այդ առաջի կոպիտ ասած էտապն է, որի մեջ կարող ենք մենք ընկնել։ Երկրորդ էտապը այն է, որ մտածում ենք, թե ինչ որ յուրահատուկ կներեք խոստմունք կա, կապված այն մեղքի կամ անկումի հետ կապված։ Այսինքն մտածում ենք, թե երբ այդ քայլին գնանք, կունենանք ամենայուրահատուկ, ամենաբարձր լիությունը։ Կինն ասում է այստեղ առակած գրքի, ուրեմն 7-րդ գլխի մեջ, տեսնում ենք, թե նա ասում է, ես քեզ փնտրել եմ։ Մտածենք մի պա, կարելի է պատկերացնել, որ նա հատուկ ելել է և փնտրել է, ման է եկել և գտել է, և կարելի ասել, այնքան ես ման եկել, այնքան ես մտածել, որ գտնես այն մեկին, որը քեզ պետք է տա քո հաճույքների այն բարձրագույն, այսպես ասած, խոստացված լիության այն աստիճանը, որը պետք է նրա միջոցով ձեռք բերես։ Կոպիտ է հնչվում, բայց երբեմն այո, այն մարդիկ, այն կամ այն ծողակը, այն մեղքը, որի մեջ մենք ընկնում ենք, այն է, թե մտածում ենք, որ այդ բանը մեզ պետք է տա մեր մտածված այն լիությունը, այդ քայլը արեցինք, այդ հաճույքը կատարեցինք, կրկին ասում եմ լինի այս բնակավարի մեջ կամ բոլոր մեղքերի ծուղակների մեջ, որ մենք ընկնում ենք, մենք մտածում ենք, որ դրա մեջ պետք է ունենանք յուրահատուկ լիություն։ Երրորդ էտապը այն է, որ մտածում ենք, որ կարելի ասել այն էտապներից հետո հասնում է այն էտապը, որը զգայարաններն է արդեն առաջ գալիս, այսինքն աչքի տեսողությունը, այսինքն այն չէ օծանելիքի մեն հոտառության, այսպես ասած, եւ այն էտապն է գալիս, որը մեզ տանում է արդեն մեր զգայարանների գրգռման միջոցով, չէ, որը մեզ արդեն գրեթե կցել է մեղքի մեջ, գրեթե փորձության մեջ արդեն ընկել ենք, այսինքն մենք այդ շեմին կանգնած ենք և կարելի ասել գրեթե անհնար է արդեն չընկնել, արդեն մոտեցել ենք այնքան մոտ այդ մեղքին, որ արդեն ընկնում ենք մեղքի մեջ։ Այստեղ կինը հատուկ չէ հիշեցնում է, ասում է, ես իմ մահճակալը, այսպես ասած, զարտարել եմ, ես իմ տունը, չգիտեմ օծանելիքներ, չգիտեմ Եգիպտոսի, և նրա աչքերով, նրա բարերով, նրա խոսքերով, չէ, ամեն ձև գրգռում է, և այսպես մեղքը շատ անգամ մեզ, այսպես ասած, գրգռում է, և արդեն այդ էտապները, որ արդեն մենք, այսպես ասած, կատարել ենք, քայլել ենք առաջի երկրորդ էտապները, երրորդ էտապին ենք արդեն հասել, և այն աստիճան ենք հասել, որ ընկնում ենք, արդեն անկումը կա, և դժվար է, երբեմն կարելի ասել նույնիսկ անհնար է, որ չընկնենք այդ մեղքի մեջ։ Գիտեք, Մարտան Լյութերը այսպիսի հետաքրքիր արտահայտություն է ասում է, որ մենք չենք կարող մեր գլխի վերևում թրջունների, այսպես ասած, թրջելը թույլ չտալ, որովհետև հնարավոր չէ ամեն մի թրջուն, որ թրջում է, նրանց թույլ չտալ մեր գլխավերևում թրջել, բայց նա ասում է, մենք կարող ենք թույլ չտալ այդ թրջուններին մեր գլխերի վրա, գլուխների վրա կներեք բույն դնել։ Եվ նույն ձևով միտքն է, որ մենք հնարավոր է, որ չկարողանանք, այսպես ասած, մտքեր կառավարել, որ հանկարծ մեր միտքը չկա, մեր սիրտը չկա, այդ մտքեր, վատ մտքերը թեկուս կարող է չկարողանան կառավարել, բայց մենք կարող ենք թույլ չտալ, որպեսզի այդ

0: մտքերը բույն չդնեն ծիլ չտան մեր սրտերի, մեր մտքերի, մեր էության մեջ, դա է ասում Մարտին Լյութերը, և համոզված են, որ յուրաքանչյուր ոք բոլորս այդ բանը տեսել ենք, հասկացել ենք և կարող ենք վկայել, այո, որ իրականապես կարողություն ունենք թույլ չտալու մտքերը ձևավորվելու մեր մեջ։ Վերջապես չորրորդ էտապը, չորրորդ կետն էլ կուզենամ ասել, որ այն է, թե մտածում ենք, թե չկա հետևանքներ։ Մենք ինքներս մեզ համոզում ենք, որ երբեմն նույնիսկ որ ոչինչ այդ բանը կանենք, այդ բանից հետո ներողություն կխնդրենք, գիտեք, հետևանքները մեծ են, և բոլորս դա հասկանում ենք, և գիտեք, այստեղ այդ հետևանքը առակած գրքի մեջ իմաստուն հեղինակը գրքին հիշեցնում է, որ նա գնաց նրա հետևից, 22-րդ և 23-րդ խոսքը գրքին պետք է կարդամ, ինչպես արջարն է սպանդանոց գնում, ինչպես շղթայակապ խենթը պատրժվելու, միջև որ նետը ճեղքի նրա լյարդը, ինչպես որ թրջուն է շտապում դեպի ծուղակը, և չգիտի, որ այն իր հոգու համար է։ Գիտեք, ահա, այն, որ իրականապես այդ գումարը, այս հետևանքը, գումարը կարելի ասել, կամ հետևանքը շատ մեծ է, կյանքի գնով կվճարենք։ Ահա այս որոշ էտապները, որ մեզ պետք է զգուշացնեն, նախազգուշացնեն, փորձության մեջ հանկարծ չընկնենք, և փնտրենք Աստծո ճանապարհը, մնանք Աստծո տված ճանապարհի վրա։ Միգուցե ասենք, որ այդ ճանապարհը դժվար է, նեղ է, և այդ ճանապարհը կարելի ասել սահմանափակ է այն հաճույքներից, չեն կարող օգտվել այդ հաճույքներից, որոնք շատերը կարող է միգուցե և օգտվում են և տեսնում են, բայց հիշենք, որ Հիսուսն ինքը իրեն սահմանափակեց, ինքը եկավ, մարտացավ, ինքը, որ Աստծո փառքի, Աստծո գահին նստած էր, իջավ գահից, իրեն զրկեց, մտածված ձևով մարտացավ, և ինքը իրեն զոհաբերեց, որ մեզ ճանապարհ բացի։ Ես այստեղ, այսպես ասած, այն զուգահեռ միտքն եմ առաջ բերում, որ Հիսուս Քրիստոս, նա Աստված, նա իր փառքը թողեց, իր գահը թողեց, և եկավ, և իրեն սահմանափակեց, նա մարտացավ, հասկանանք այս, որ որպեսի այն նրա զոհի միջոցով, նա այն, գիտեք, հասկանանք այն չեն կարող տարբերել, չեն կարող համեմատել այն հաճույքները, որ մենք ուզում ենք, որից մենք պետք է մենք ինքները զրկենք, և այն մեծ փառքը, որ Աստված ուներ, որից ինքը իրեն զրկեց, եկավ, մարտացավ, այն նեղ ճանապարհ, այն մարդ արարածը դարավ, և մեզ նոր ճանապարհ բացեց, նա ճանապարհ, Հիսուսը մեզ ճանապարհ բացեց, որպիսի կարողանանք այդ ճանապարհով գնանք, այո, իր ներկայությունը։ Ուրեմն, այո, նիգուցե և շատերի համար հնարավոր է ասել, որ ճանապարհը նեղ է, չենք կարող հաճույքներից զրկել մեզ սահմանափակել, մեզ զրկել այս կամ այն ճանապարհներից, նեղ է ճանապարհը, բայց այդ նեղ ճանապարհը տանում է կյանք, և այդ ճանապարհը Հիսուս Քրիստոսն ասեց, ես եմ ճանապարհը, ես եմ ճշմարտությունը, և ես եմ կյանքը։ Քայլենք այս ճանապարհի վրա, որ Տեր Քրիստոսը բացեց մեզ, և պետք է ճշմարտություն գտնենք, և այն ճշմարտությունը մեզ պետք է կյանք տա, թող որ Աստված մեզ առաջնորդի, Աստված մեզ իրոք իր իմաստությունով լցնի, ի հասունացնի, և իր խորուշտներով լցնի, որպիսի տիրոջ առաջնորդությունով լցված, այո, շարունակենք քայլել այս ճանապարհի մեջ, երբեմն նույնիսկ մտածելով, թե նեղ է այդ ճանապարհը, և զուրկ է, այսպես ասած, աշխարհային հաճույքներից, բայց հիշենք, որ այդ աշխարհի հաճույքները պետք է տանեն մահ, բայց այն ճանապարհը, որ ստեղծել է, բացել է Հիսուս Քրիստոս իր զոհաբերության միջոցով, տանում է կյանք, հավիտենական կյանք։ Թող որ Աստծո սերը, Հիսուս Քրիստոսի շնորը և Սուրբ Հոգու հաղորդակցությունը բոլորիս հետ լինի, գնանք խաղաղությունով, աղոթում եմ, մեր Տեր Աստված բոլորիս հետ լինի, Հիսուսի անունից, ամեն։
1: Դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասփյուրը 99.5 հաճախականությամբ, մնացեք մեզ հետ։

Shapt van Lurere Sosi Sanosyan. Բարև սիրելի ունգընչիրներ, Շաքի մեջ ադրբեջանցի զինվորի ներտապանցում են օրեր անց Նիկոլ Փաշինյանի որոշումով զորավար մայոր Դավիթ Սանամյան ազատվեցավ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության դնորենի դեղագալի պաշտոնեն։ Սանամյանի հիմնական պատասխանատվության ձիրի մեջ կգտնվեին ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերու համագարկումն ու վերահսկողությունը։ Անոր պաշտոնազրկումը տեղի ունեցավ Սյունիքի մարզի Շաքի քյուղի մեջ ադրբեջանցի զինվորի ներտապանցման ծանր միջադեպենք անիմը օր ետք։ Շեցնենք, որ ադրբեջանցի զինծառայող Նասիմի Մուսայև ներտապանցած էր Շաքի փնագելի դուներեն մեկը և գրակ բացած դանդիրուհին վրա անոր երկու երեխաներու ներկայությամբ։ Վիրավոր գնոջ քույրը Արփի Ավետիսյան հայտնած էր, որ զինվորը բադանդ վերցուցած էր երեխաները, իսկ մայրը զանոնք պաշտպանելու ընթացքին գործընծուցած էր ցախ ցերքի երեք մատները, գինը նաև բազմապեգոր վնասվածքներ ստացած էր։ Վիրավորված 39-ամյա Անի Ավետիսյան շաբաթավերջին ենթարկված էր վիրահատության։ Կրոջ Արփի Ավետիսյանի համաձայն Անին գրնա իր ոտքը գործընցնել։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը սակայն շուտով հերկեց հարազատներուն այս բնդումները։ Նշենք, թե ադրբեջանցի զինվորը ուրբաթոր գարանավորված էր Հայաստանի սահմանը աբորինյա հադելու զենքի գործածությամբ առողջության ծանր վնաս պատճառելու հրազենի աբորինի շրջանառության և բնակարանի անձեռն մխելիությունը խախտելու մեղադրանքով։ Բաքվի փոխանցմամբ Մուսայև սեպտեմբեր 26-ին ինքնագամ լքած էր Լաչինի մեջ դեղագայված իր զորամասը, սակայն Երևանի և Բաքվի պաշտոնական բարձրապանումներեն մինչև օրս հստակ չէ, թե ան ճիշտ էր պատած է Հայաստանի սահմանը և քանի օր ազատորեն շրջած է Սյունիքի տարածքին մեջ մինչև հոկտեմբեր 1-ին իր ձերբակալությունը։ Այս միջադեպը լուրջ հարցեր առաջացուցած է Հայաստանի հարավային սահմաններու պաշտպանության և սահմանապահ վերահսկողության արդյունավետության շուրջ։ Ադրբեջանցի զինվորին նյութը քննարկումի առարկա եղավ 7 հոկտեմբերին ազգային ժողովին մեջ, ուր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանելով հատկապես ընդդիմացիր պատգամավորներուն հարցումներուն գրգին, ինչպես օրմա առաջ իբրև բարձ դեպ ներկայացուց տեղի ունեցածը, ավելին ան նույնիսկ սխալ նկատեց մոր առարկը։ Ըստ Փաշինյանի, երբ ոստիկանություն գզանկեն, պետք է սպասել ոստիկանության գործողություններուն։ Այդպիսի գացության մեջ, երբ գինը զինված ադրբեջանցի դեսած է իր դան մեջ, ոչ թե պետք է պաշտպանվեր և պաշտպաներ իր երեխաները, ըստ Փաշինյանի, այլ բարձրապես սպասեր իրավաբահներու գործողություններուն, այն իրավաբահներուն, որոնք ի թեպ Կանիմը օրը ի վեր Հայաստանի տարածքի մեջ գտնված ադրբեջանցին նույնիսկ չէին հայտնաբերած։ Վարչապետին համաձայն տեղի ունեցած ընդամենը ոչռային միջադեպ է և այդպիսի միջադեպեր ըստ անոր Հայաստանի մեջ ամենօր տեղի կունենան։ Արձագանքելով ընդդիմության քննադատություններուն, թե իշխանությունը ինչպիսի ապահովական երաշխիքներ ձևավորած է, որ ադրբեջանցի զինվորը հայտնված է Հայաստանի մեջ, վարչապետը փոխանակ թեպքին էության մասին խոսելու մեղադրանքը անտեղի գերբով ուղեց ընդդիմության կողմը և ասավ, եթե թուքը լայիկ իշխանություն, Շաքի թեպքերու հետ կապված Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին լրջակույն փոխհարացություն գլար։ Աբան թիմաթիր գոմը բանջեց, որ վարչապետը հայտարարե թե ադրբեջանցին բիդի չվերադարձևի Բաքու և ան իր բադիժը բիդի գրե Հայաստանի մեջ։ Գործը պետք է քննվի, որոշում կայացվի, վճիրը մտնե օրինական ուժի մեջ և բադիժի առնվազն մեկ մասը պետք է գրե Հայաստանի մեջ, ասավ Փաշինյան, առանց հստակացնելու թե ինչու մեկ մասը։ Ադրբեջանցի զինվորին վերաբերյալ ընդդիմության գրգնվող հարցումներուն ճնշումին դակ Հայաստանի վարչապետը արդեն խանգարվեցավ ու անցավ սպառնալիքներու։
Ավելի ուշ Նիկոլ Փաշինյան ռակրողներուն հետ ունեցած ճեպազրույցին հայտնեց, որ Հայաստան ներտապանցած ադրբեջանցի զինվորը արդահանցնելու պահանջ չէ եղած։ Վարչապետը հայտարարեց նաև, որ ադրբեջանցի զինվորը ետ պիտի չղրգվի Ադրբեջան և իրեն թեմ քրեական կորց բացված է Հայաստանի մեջ։ Փաշինյան, որ սովորական միջատեպի համազոր գնգալ է այս միջատեպը, գհայտնե, որ ընդդիմության պատգամավորներու հայտարարությունները գրնան վտանգել խաղաղության գործընթացը։ Փաշինյան նաև ընդունեց, որ ադրբեջանական կողմը իշխանավորներու մագարտակով խաղաղության վերաբերող ժխտական հայտարարություններ կգադարե, բայց եւ այնպես անհարմար կտա, որ հայկական կողմը նույնը ընե։ Եվրոպական խորհրդարանը Բաքվեն կպահանջի անհապաղ ազատ արձակել հայքերիները։ Եվրոպական խորհրդարանը Ադրբեջանի վերապերյալ բանացևման ընդունած է, պահանջելով, որ Բրյուքսելի և Բաքվի միջև ԱԲԱԿ-ի գործընկերությունը պայմանավորված լինի մարդու իրավունքներու պաշտպանության շոշափելի բարելավումներով և քաղաքական բանդարկյալներու ազատ արձակումով։ Բանացևի մեջ քննադատված են նաև Ադրբեջանի մեջ անկախ լրատվամիջոցներու և հասարակական կազմակերպություններու թեմ ճնշումները, ինչպես նաև արտասահմանի մեջ բնակող ընտիմատիրներու հետապնդումները։ Բանացևի նախնական բնակիրի մեջ ներառված չէին Ադրբեջանի մեջ բավող հայքերիները, սակայն ֆրանսացի եվրոպական երեսփոխան Մարինա Միզյուրիի ճանկերով վերջնական բնակիրին մեջ ներառված են նաև հայ բանդարկյալները, որոնց կարգին Արցախի 8 նախկին քաղաքական և զինվորական ղեկավարները։ Բանացևը ընդունված է 452 գոմ, 23 թեմ և 60 ծերնբա քվեներով։ Քվեարկութեն են ետք ֆրանսացի պատգամավորը հայտարարած է, որ պայքարը պիտի շարունակվի մինչև հայքերիներու ազատ արձակումը։ Ան նաև քննադատած է Եվրոպական միության բարձրաստիճան պաշտոնադարներու հայտարարություններուն և գործելագերպի միջև արգա տարբերությունը, նշելով, որ Բաքու կատարված վերջին այցելություններուն ընթացքին հայ բանդարկյալներու ազատ արձակման հարցը բացատրիչ կերպով չի բարձրացված։ Բանացևը իրավականորեն բարդաթիր չէ Ադրբեջանի համար, սակայն քաղաքական ուղերձ կպարունակե հայքերիներու հարցը եվրոպական օրագարկին վրա պահելու և Բաքվի վրա ճնշումը շարունակելու ուղղությամբ։ Իր կարգին Ադրբեջանի խորհրդարանը քննադատած է եվրոպացի երեսփոխաններուն քայլը, զայն որակելով ներքին գործերուն միջամտություն և մեղադրելով զանոնք երկագի չափանիշներ գիրառելու մեջ։ Սահմանադրական դատարանը մերժեց քննել ընդդիմության թիմումը, որով կվիճարկվի Կաթողիկոսին հերացման թրույթը։ Հայաստանի Սահմանադրական դատարանը մերժած է ուժեղ Հայաստան և Հայաստան խմբակցություններուն թիմումին քննությունը։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները կվիճարկեին կառավարության ծրագիրը հաստատելու մասին ազգային ժողովի որոշումին սահմանադրականությունը, հատկապես այսպես կոչված հոգևոր անվտանգություն բաժինին վերաբերյալ։ Թիմումադյունները կբնդեին, որ կառավարության ծրագրի մեջ տեղդած որոշ թրույթներ կմիջամտեն հայրակելական եկեղեցվո ներքին կառավարման հարցերուն և կխախտեն թե եկեղեցվո ինքնավարությունը, թե խղճի և թավանանքի ազատության իրավունքը։ Սահմանադրական դատարանը, սակայն, արձանագրած է, որ կառավարության ծրագրին թրույթները քաղաքական հայտարարություններ են և չունին անմիջական իրավական գարկավորիչ բնույթ։ Ըստ դատարանին, անոնք կրնան իրավական նշանակությունը ստանալ միայն հետագա իրավաստեաց գործընթացներու արդյունքով, հետևաբար ծրագիրը հաստատող ազգային ժողովի որոշումը հովանդակային առումով ենթակա չէ սահմանադրական վերահսկողության։ Կառավարության ծրագրին վիճարկված բաժինով կնախադեպվի ապահովել ամենայն հայոց կաթողիկոսին հերացումը կամ հանգստյան կոչումը, կաթողիկոսական դեղապահի ընտրությունը, եկեղեցվու գանունատրության ընդունումը և նոր կաթողիկոսի ընտրությունը։ Ծրագիրը նաև կնախադեպի ֆինանսական թափանցիկության և հոգևորականներու բարեվարկության ապահովման համապատասխան կարգեր։
Մայրաթորը Թադաբարդաձե ասկային ժողովի մեջ հայ առաքելական եկեղեցվո մեջ այսպես կոչված ճգնաժամին ուսումնասիրության նպատակով քնիչ անձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնությունը ձայն նկատելով եկեղեցվո ինքնավարության և կրոնական ազատության խախտում։ Գերմանիո հետախուզական ծառայության BND-ի նախկին պետ Օգյուստ Հանինգ, որ հոկտեմբեր 6-ին ձերբակալված էր լրտեսության և պետական դավաճանության փորձեր կատարելու անպաստանությամբ, կասկածելի գաբեր ունեցած է նաև Ադրբեջանի հետախուզական ծառայություններուն հետ, կհաղորդե գերմանական Դեր Շպիգել Թերթը։ 80-ամյա Հանինգ BND-ն ղեկավարած է 1998-2005 տարիներուն։ Գերմանիո Թաշնակցային Թադախազության համաձայն ան ամբորինի միջոցներով կաղտնի տեղեկություններ ձեռք բերած է և զանոնք օտարերկրյա հետախուզական ծառայության պաշտոնադարներու ձախած է։ Ըստ երթին օտար պաշտոնադարներեն մեկը ադրբեջանցի մնե։ Ձերբակալված է նաև Հանինգի հետ գործակցած Մանֆրեդ դե անունով գերմանացի պաշտոնադարմը, որու դրամատրած կաղտնի պաստաթուղթերուն հիման վրա Հանինգ պատրաստած է հետախուզական վերլուծչումը նախատեսված ադրբեջանցի պաշտոնադարին համար։ Նշենք, որ Հանինգ մաս կազմած է գերմանա-ադրբեջանական համախմբումին վարչության, որ քննադատության ենթարկված է գերմանացի քաղաքական գործիչներու և ադրբեջանի 9 բաստ կարոշչական աշխատանք կատարողներու հետ գաբեր հաստատելուն համար։ Նշենք, որ ադրբեջանը կտրականապես հերկած է իր ներգրավվածությունը հրապարակումները որակելով ապատեղեկատվություն։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի շաբթվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Բարև սիրելիուն կնդիրներ, դուք կլսեք քյարթ սյուր տաբլ հայտագիրը Մարիետ Կարապետյանի հետ։ Դուք կրնակ մեզ լսել նաև մեր Facebook-ի, YouTube-ի կամ մեր Apple-ի միջոցով, ուրալ որ գտնվիք։ Ինչ է հայտատը, ինչ գաղապարախոսություն կպարունակե իր մեջ, որ այսօր անթիրախ դարձած է Հայաստանի իշխանություններուն։ Սեպտեմբեր 25-28 Երևանի մեջ տեղի ունեցավ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Հայդատի հանձնախումբերու և գրասենյակներու համահայկական խորհրդաժողովը մասնակցությամբ շուրջ 20 երկիրների ժամանած Հայդատի կառույցներու պատասխանատուններու և հոհիդակ կուսակցական մարմիններու ներկայացուցիչներու։ Համաժողովի նպատակներ արժևորել անցնող շրջանի աշխատանքները, քննարկել հարաճիկա գործունեության հիմնական ուղղությունները և տարածաշրջանային ու միջազգային նոր պայմաններուն լույսին տակ կատարել մարտավարական անհրաժեշտ վերանայումներ։ Օրակարգի հիմնական խնդիրներն էին Հայաստանին և հայ ժողովրդին դիմագրաված արտաքին քաղաքական մարտահրավերները և անոնց դիմակայման մեջ Հայդատի համաշխարհային ցանցի կարելիություններու օգտագործումը։ Պաշտոնական բացման ընթացքին ելույթ ունեցան Հոհիդա բյուրոյի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյան, Հոհիդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան և Հայդատի կենտրոնական խորհրդի նախագահ Հակոբ Տեր Խաչատրյան, ինչպես նաև տարածաշրջանային գրասենյակներու ներկայացուցիչներ։ Խորհրդաժողովի աշխատանքներու մեկնարկեն առաջ պատվիրակությունը այցելեց Եռաբլուր զինվորական Պանթեոն, իսկ խորհրդաժողովի ավարտին հանդիպում ունեցան ամենայն հայոց Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսին հետ, ստանալով Վեհապար Հայրապետին օրհնությունը և իրեն զորակցությունը հայտնելով Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին ներկայիս դիմագրաված մարտահրավերներուն առնչությամբ։ Խորհրդաժողովի ընթացքին ընդգծվեցավ, որ անկախ Հայաստանի իշխանություններու դիրքորոշումներ են և Հայդատի կառույցներու նկատմամբ գործադրվող ճնշումներ են, Հայդատի հանձնախումբերն ու գրասենյակները պիտի շարունակեն իրենց աշխատանքը Հայաստանի համար արտաքին զորակցություն ապահովելու և միջազգային հարաբերություններու դաշտին մեջ հնարավորինս նպաստավոր պայմաններ ձևավորելու ուղղությամբ։ Հայդատի աշխատանքներու և խորհրդաժողովի մասին խոսելու համար հրավիրած ենք այսօր Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ և Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը, որը իմ կողքին է այսօր ստուդիոյի մեջ։ Բարի եկած եք։
1: Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ։
0: Եվ Հայդատի կենտրոնական խորհրդի նախագահ Հակոբ Տեր Խաչատրյանը, որու հետ առցանց կապ պիտի հաստատենք քիչ վերջ։ Բարի եկած եք IPFM ուրեմն, Իշխան Սաղաթելյան, այսօր Հայաստանի մեջ շատ լարված մթնոլորտ է, մեկ կողմեն Հոհիդան թիրախ դարձած է ներկա իշխանության, որ կուզե արմատախի լինել դաշնակցության, և մյուս կողմը դաշնակցությունը խորհրդաժողով կկազմակերպե մտածելու Հայաստանի արտաքին քաղաքականության նպաստելու համար։ Կբացատրեք այս հակասությունը, խնդրեմ։
1: Շնորհակալ եմ հրավերի համար, միշտ մեծ սիրով և հաճույքով եմ ներկա լինում ձեր տաղավարին։ Ուրեմն, անկախ իշխանության դիրքորոշումներից, անկախ նրանց վերաբերմունքից, դաշնակցությունը շարունակում է այն, ինչ արել է տարիներ շարունակ։ Դաշնակցության Հայդատի համասփյուռ գրասենյակները, հանձնախմբերը շարունակում են պայքարել հայ ժողովրդի հավաքական իրավունքների համար, պայքարում են միջազգային տարբեր ատյաններում և ասպարեզում առաջ տանել հայկական շահը, հայկական օրակարգը, խոսելով այն բոլոր մարտահրավերներից, որ կա և գոյություն ունի և կանգնած է Հայաստանի առջև։ Հայաստանի Հանրապետության գործող իշխանությունները դժբախտաբար վաղուց չեն սպասարկում հայկական շահը, չեն առաջնորդվում դրանով, հետևաբար մեր այս հակասությունները նաև երկրի վաղվա և ներկայիս տեսլականը մեծ տարբեր են, մեծ տարբերություն գոյություն ունի և այդ հակասությունները գալիս են դրանից։ Իսկ դաշնակցությունը արմատախիլ անելու փորձերը բնականաբար ձախողված են պատմության ընթացքում, և բոլշևիկները, սուլթանները շատերն են փորձել դարա անել, չի ստացվելու, որովհետև այդ արմատները այնքան խորն են, որ պարզապես հնարավոր չի։
0: Դուք ուրեմն այս խորհրդաժողովի բացման խոսքի մեջ նշացեք, թե հայ դատի աշխատանքը ուղված է Հայաստանի և հայ ժողովուրդի շահերու պաշտպանության։ Ինչպես քիչ առաջ ասացիք, այսօր իշխանության հետ հակասության մեջ է։ Ինչպես կբաժնվի աշխատանքը իշխանության և հայ դատի մեջ։
1: Տեսեք, անկախ իշխանության ունենացած հարաբերություններից, դժբախտաբար այսօր, քանի որ մեր պատկերացումները չեն համընկնում պետության վարած արտաքին քաղաքականության հետ, այդ աշխատանքները չեն համադրվում։ Հայաստանի տարբեր իշխանությունների ժամանակ միշտ հայդատի գրած սենյակները ներսում են եղել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության վարած քաղաքականությանը և շատ հարցեր փող լրացնելով, համադրելով, այսինքն թիկունք կանգնելով պետության առաջ են գնացել։ Այսօր այդ նույն ուղղությամբ չեն գնում, որովհետև պետությունը այլ քաղաքականություն է իրականացնում։ Սկսած ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացից, վերջացրած տարբեր հարցերի շուրջ մեր մոտեցումները դժբախտաբար այլևս տարբեր են։ Նույն գերիների այսօր Բաքվում գտնվող ազատ արձակելու հարցով պետության շարունակական լռությունը կամ մեկու մեջ կիսատ պռատ հայտարարությունները չի համընկնում մեր ամենօրյա աշխատանքի հետ։ Ես հիշում եմ անցած տարի, օրինակ, երբ որ Բաքվում կոպ 29-ն էր տեղի ունենում, Հայդատի ամբողջ գրասենյակները լցվել էին այն աշխատանքին, որ սա լավ առիթ և հնարավորություն է, և կոչ էին անում միջազգային տարբեր դերակատարների, ովքեր պատրաստում էին մասնակցել Բաքվում կոպ 29-ին, ասում էին, որ Ադրբեջանը բռնապետական երկիր է, և այդ այցից առաջ թող գերիներին ազատ արձակեն։ Պետությունը որևէ կերպ չէր աջակցում այդ քաղաքականությանը։ Ինչ եմ ուզում ասել, կարող եմ բերել բազմաթիվ օրինակներ, որ մեր և օրվա իշխանության վարած քաղաքականությունը միջազգային ասպարեզում ունեն տարբեր վեկտորներ, հետևաբար այդ աշխատանքները այլևս չեն համադրվում, չնայած այդքանով հանդերձ, նույնիսկ այս իրավիճակում և այս պայմաններում կան հարցեր, որ անկախ պետության վարած գծից քաղաքականությունից մենք շարունակում ենք մեր միջոցներով և հնարավորություններով օգտակար լինել Հայաստանը։
0: Դուք նաև ձեր բացման խոսքի մեջ նշեցիք բռնի տեղահանված արցախահայության վերադարձի իրավունքի մասին։ Այս մասին նաև չեն խոսել ներկա իշխանությունները, այս նաև այդ հակասական կետերեն է, որ հայդատի աշխատանքները կամ դաշնակցության աշխատանքները կհակասեն իշխանության հետ։ Այս ուղղությամբ ինչպես կարելի է աշխատել։
1: Գիտեք, Հայաստանի իշխանությունները ոչ միայն չեն խոսում Արցախի ժողովրդի իրավունքներից, ոչ միայն չեն խոսում, որ Արցախում տեղի ունեցել էթնիկ զտում, ցեղասպանություն, չեն խոսում նույնիսկ Արցախում տեղի ունեցող պատմամշակութային ժառանգության ոչնչացման դեմ, որովհետև ըստ էության Ադրբեջանը փորձում էր հազարամյա պատմության հետքերը ոչնչացնել, դա ներկայացնել այլ մշակույթների, վերագրելով այլ պետությունների և ժողովրդների, դրանով փորձելով արդարացնել իր կողմից իրականացված ցեղասպանությունը և էթնիկ զտումը Արցախում, այսինքն ջնջելով հայկական հետքերը, փորձում է կեղծելով և խեղաթյուրելով իրականությունը աշխարհին ներկայացնել, թե իբր սա երբեք հայկական չի եղել Արցախը, մինչդեռ ինչ ուզում ես արա, դու չես կարող Ամարասի կամ Գանձասարի ու Դադիվանգի հետքերը ոչնչացնել։ Այս իմաստով հայկական պետության Հայաստանի Հանրապետության վարած քաղաքականությունը ոչ միայն անընդունելի, այլ նաև հակապետական է, դավաճանական է այդ իմաստով, որովհետև եթե դու չես պաշտպանում, չես ամբողջ աշխարհին ասում, որ սա հայկական էր, էթնիկ զտում է տեղ ունեցել Արցախին, այսինքն մեզ ըստ էության զոհից դարձնում ես ագրեսոր, եթե հայկական չէր Արցախը, ուրեմն Ալիևի թեզերը սկսում են միջազգային համայնության մոտ տեղ գտնեն, որ հայերը օկուպացրել էին Արցախը, զավթել էին և 30 տարի բռնի պահում էին իրենց տիրապետության տակ, իսկ սա լուրջ նաև հարված է Հայաստանի անվտանգությանը։ Հետաբար խոսելով Արցախի, Արցախում տեղի ունեցած իրականության մասին, դրանով պաշտպանում ես նաև Հայաստանի անվտանգային շահեր։ Այս իմաստով մեր համար անընդունելի է պետության վարած քաղաքականությունը, որ ըստ էության ասում է պետք է փակել Արցախի էջը ու վերջ։ Նույնիսկ Արցախի հայկականությունը Ալիևի հետ համատեղ իրենք դնում են կասկածի տակ։
0: Բայց այդքանով հարցերը չեն փակվում, այսինքն ինչքան Ալիևը պահանջներ կներկայացնեն, նույնքան տեղի տալով ախորժակը բացվում ու ավելի ու ավելի են։
1: Իհարկե, այս ամբողջ ժամանակահատվածում յուրաքանչյուր զիջում, որ արել է Հայաստանի իշխանությունը, այնպես չի, որ դրանից հետո Ադրբեջանը կանգ է առել եւ Հայաստանի առջև նոր պահանջներ չի դրել։ Ընդհակառակ, ախորժակը ամեն մի զիջումից հետո բացվում է եւ Հայաստանի առջև դնում է նոր պահանջներ եւ հարցը ասել են նրան, որ արդեն ներքին հարցերում մասնակցություն ունեն, գիտեք, նաեւ պահանջում են սահմանադրության փոփոխություն։ Չի կանգնելու Ադրբեջանը, Ադրբեջանը որտեվ չի ուզում խաղաղություն, այս պետք է հասկանանք, որովա իշխանությունը նաև սա չի հասկանում, Ադրբեջանը չի ուզում Հայաստան հետ խաղաղություն, Ադրբեջան ուզում է Հայաստանին վերջնականապես ենթարկել կապիտուլացիայի, վերջնականապես հասնել մի վիճակի, որ այլևս իր կենսագործունեությունը դառնա անհնարին։ Սա է Ադրբեջանի նպատակ, սա երբ որ չենք ֆիքսում, որ Ադրբեջանը սպառնալիք է, հետևաբար մնացած իրականացրած աշխատանքները չեն համապատասխանում ժամանակի կամ ադեկվատ չեն ստեղծված իրավիճակին։
0: Դուք երկու օր առաջ, պատասխանելով Նիկոլ Փաշինյանի հարցումին, թե ինքը ինչ զիջած է, 18 կետերով, ուրեմն պատասխանեցիք իրեն, կրնակ քանի մը հիմնական կետերը մեզ ներկայացնել։
1: Գիտեք, մի քիչ ցինիկություն է, էլի, երբ որ այսքան զիջումներից հետո Նիկոլ Փաշինյանը ամեն անգամ ասում է, ինչ եմ զիջել, որ դրա համար պարբերաբար փորձում ենք հիշեցնել, ընդ որում այդ ցանկը, որ հրապարակել եմ, դա ամբողջականը չի։ Դա էլ ամբողջականը չի, այսինքն այնտեղ ահագին
0: դալիք կա։
1: Հիմնականը դե ամենամեծ 20 թվականի պատերազմից հետո, տեսեք, յուրաքանչյուր տարի տարի չի եղել, որ մենք զիջում տեղի ունեցած չլինի։ Պատերազմից հետո նախ նոյեմբերին ի փաստաթղթի առանց կրակոցի հանձնվեցին ավելի շատ շրջան Արցախում, Քարբաճար, Բերձոր, Աղդամ, այսինքն ավելի շատ շրջան հանձնվեց առանց կրակոցի, քան բուն 44 օրյա պատերազմի ընթացքում տեղեր ունեցել, բայց դրանից հետո հանձնվեց Գորիս Կապան ճանապարհը, հանձնվեցին Հայաստանից մի շարք տարածքներ, տեղ ունեցավ մեկ օրյա պատերազմը 22 թվականին, որտեղ Ադրբեջանը Հայաստանից Իսպանիան օկուպացրել է 200 կիլոմետրից ավել քառակուսի տարածք, հանձնվեց 24 թվականին Կաշի մարզում կարևոր տարածքներ, որը մեր անվտանգության և պաշտպանության այդ հատվածում լուրջ հարված է հասցրել։ Այսինքն շարունակական զիջվել է, ու նաև դրանից բացի Ադրբեջանի պահանջով Միսկի խումբը լուծարվեց, Ադրբեջանի պահանջով Ստրեյցյան հիմա որքան էլ ասեն թրիպ ճանապարհ և այլ, ակնհայտ է, որ դա այն ճանապարհը չի, որ փորձում են ներկայացնել, դա է տեղի ունենում, այսինքն շարունակական զիջումներ, իսկ դրա դիմաց ոչ մի բան։
0: Դեռ հիմա կխոսվի նաև անկլավների վերադարձի մասին։
1: Այո, այո, որը Հայաստանի առջև կանգնած ամենածանր մարտարավերներից մեկն։ Ադրբեջանը ակնհայտորեն, նույն Տիգրան Աշենը, որ պահանջում է, դրա համար որևէ իրավական հիմք չկա։ Նիկոլ Փաշինյանը հիմիկվանից սկսել ամերի ժողովրդին համոզել, որ այսի վերջի կետն եկեք տանք, սրանից հետո կգանք խաղաղության, բայց մինչև ես մի քանի անգամ էլ այդ ասը, քանի կար արդեն ասում են խաղաղություն հաստատված է, վերջ, օրինակ հիշում եք 25 թվականին հայտարարում էին, որ այլևս խաղաղությունը հաստատվել է, վերջացավ ժողովուրդ, լուծված է բոլոր հարցերը, երբ որ Միացյալ Նահանգներում ստորագրվեց, այդ նախաստորագրվեց փաստաթուղթ, բայց երեք ասում էր, որ եթե նկատել եք, որ այո, խաղաղություն կա, բայց դա վերջնական չի, մի շարք խնդիրներ կան,
0: Որոնց մեջ նաև սահմանադրական փոփոխություն։ Հիմա այդ սահմանադրական փոփոխության հասնելու համար ազգային ժողովի մեջ ինքը մեծամասնություն չունի։ Ինչպես կրնա շրջանցել կամ ինչպես կրնա պատահել այն։
1: Ինքը չունի սահմանադրական մեծամասնություն, որպեսզի երկրում նշանակի հանրաքվե և ժողովրդի վզին փաթաթի նոր սահմանադրություն, և դրան հասնելու համար ինքը դիմելու է կամ փորձելու է գտնի ինչ-որ ապօրինի հակասահմանադրական ճանապարհ։ ուրիշ տարբերակ չկա, որովհետև ես չեմ կարծում, որ կհաջողի ինքը ընդդիմությունից որպեսի 6 հոգի, 7 հոգի քվեարկի այդ Ալիևի սահմանադրությանը, ես դա բացառում եմ, ու այդ պարագայում ինքը հակած սահմանադրական ճանապարհով է փորձելու դա անել, որը այդքան էլ հեշտ չի դա մարսելը, և մեր խնդիրն է դա թույլ չտալ։
0: Հայ դատի խորհրդաժողովի ընթացքին ինչպես քննարկեցին Հայաստանի հարաբերություններն ու ներկա բանակցային գործընթացը Թուրքիո և Ադրբեջանի հետ։
1: Ինչպես
0: ինչ քննարկեցիք, ինչ կարծիք կա հայ-թրքական հարաբերություններու կամ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններու։
1: Տեսեք, նախ որպեսզի հստակ լինի մեր հայրենակիցների համար, ասեմ, որ մենք այնպես չի, որ դեմ ենք Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի հետ բանակցություններին։ Մենք դեմ չենք նույնիսկ հայ-թուրքական սահմանի բացմանը, եթե դա իրականում տեղի ունենում առանց նախապայմանների, և Հայաստանի տնտեսությունը և ավանդանգային հարցերը մինչև սահմանի բացումը համապատասխան քայլեր իրականացնում են, որը հարված չի լինելու Հայաստանին։ Բնականաբար մենք ևս ձգտում ենք խաղաղության հասնելու, բայց դա չի կարող լինել մեր ժողովրդի պետության կենսագործունեության շահերի հաշվին, դա չի կարող լինել մեր իրավունքներից հրաժարվելու հաշվին, դա չի կարող լինել ցեղասպանության փաստից հրաժարվելու կամ ցեղասպանությունը ուրանալու հաշվին։ Հետևաբար մենք այն տպավորությունը, որ թողում են ստեղծել, որ մեզանից, որ ծայրահեղական չենք ցանկանում բանակցություն, և այլ այդպես չի, բայց այդ բանակցությունները պետք է լինեն արժանապատիվ, այդ բանակցությունների խորքը պետք է լինեն մեր ժողովրդի և պետության հայրենիքի շահերը, որը բացակայում է ամեն ինչից։ Հետևաբար մեր խնդիրն է աշխարհին ներկայացնել ով է Ադրբեջանը, ով է Թուրքիան, նրանք վերջին 100 տարվա մեջ երկու անգամ մեր ժողովրդին իրենց սեփական հայրենիքում ենթարկել են ցեղասպանության և էթնիկ զտման։ Սա փաստ է, հիմա հրաժարվել ես ամեն ինչից, ագրեսորին դարձնել զոհ, այդպես չի։ Այս է, որ մենք շարունակելու ենք բոլոր ուղություններով մեր աշխատանքը։
0: Իշխան Սաղաթելյան, քննարկված է նաև տարածաշրջանային հաղորդակցություններու և կապակցության տարբեր ծրագիրները, ինչպես նաև այդ գործընթացներուն մեջ միջազգային ուժային կենտրոններու ներգրավվածությունը։ Ինչ խոսվեցավ այդ նյութերու մասին։
1: Գիտեք, մենք մանրամասն քննարկել ենք նույն թրիպի ծրագիրը, մեր վերաբերմունքը, ունենք ստեղ բազմաթիվ մտահոգություններ, ունենք բազմաթիվ հարցեր, որոնց պատասխանները չունենք։ Օրինակ, մենք փորձում ենք այս ամբողջ ընթացքում հարցնել, ճշտել Հայաստանի Հանրապետությունը որքան քառակուսի կիլոմետր տարածք է հատկացրել հայ-ամերիկյան ընկերությանը, որով պետք է անցնի այդ իրենց բնութագրմամբ ճանապարհը։ Այդ հարցի պատասխանը չունենք, այսինքն մենք չգիտենք այդ ճանապարհի լայնությունը, օրինակ, որքանը։ Կամ բազմաթիվ հարցեր, որոնց պատասխանները դեռ չկան։ Հետևաբար մենք ստեղ ունենք լուրջ մտահոգություն։ Ընդ որում, մենք դեմ չենք ճանապարհների ապաշրջափակմանը, ընդհակառակը շահագրգռված ենք, բայց իրոք Հայաստանի ինքնիշխանությունը, լիազորությունները պետք է լինի ոչ թե թղթի վրա, այլ իրականում գետնի վրա, դա լինի հակառակ պարագայում, մենք դեմ ենք մեր երկրի տարածքով միջանցքի տրամադրման, և այն, ինչ որ խոսում է, դա միջանցքի տրամաբանությունը իրականության մեջ, այո, իրականության մեջ ինքը միջանցք, բայց փորձում է ժողովրդի վրա վաճառել ճանապարհ, եթե ինքը միջանցք չլիներ, Հայաստանում բազմաթիվ ճանապարհներ կան, նույն հյուսիսահարավը հիմա որ կառուցում են, թե այդ նույն կարգավիճակով լիներ, հաշվի առնելով նրբությունները, կարար որոշ անվտանգային դետալներ ավելանար, այս ոչ թե ինչ-որ հատուկ կարգավիճակով Հայաստանի Հանրապետության տարածքից ինչ-որ հող հատկացնել ինչ-որ ընկերության, որը պետք է իրականացնի այդ ճանապարհի կառավարումը, որտեղ ադրբեջանցիները կամ անխոչնդոտ պետք է երթևեկեն, որտեղ հայ մաքսավորը կամ հայի հետ ադրբեջանցին պետք է առնչություն չունենա, այսինքն հատուկ կարգավիճակներ, որը միջանցքի տրամաբանություն ունի։
0: Միջանցքի տրամաբանություն ունի եւ որին խիստ դեմ է մեր դրացի Իրանը։ Որովհետև այդ ճանապարհը կամ միջանցքը ավելի ճիշտ որ

0: Կամ հայտնվելու Սյունիքում։ Այդ ճանապարհը իրոք ունի, ճանապարհը կապված իրոք մտահոգություն ունի Իրանը, որ նաև բացահայտ հայտարարում է, չնայած որքանով էլ փորձեն հիմնավորել, թե նորմալ է Իրանը, խնդիր չունի, բայց ակնհայտ է, որ ունի խնդիր, ու նաև հետ շահագրգիռ չի մեղմ ասած այդ ճանապարհի ճակատագրով։
1: Իշխան Սաղաթելյան, ինչպես կտեսնեք, հստակ քաղաքական բախում կա կամ հակասություն կա Հայաստանի ներկա իշխանության եւ Հայդատի միջեւ։ Ինչպես կարելի է աշխատանք հաջողցնել նաեւ արտաքին աշխարհի մեջ, սփյուռքի մեջ հաջողցնել այս պայմաններում մեջ։
0: Շատ դժվար է։ Շատ դժվար է, որտեւ եթե պետությունը այլ քաղաքականություն իրականացնում, բավականին դժվար է։ Հիմա ես օրինակ երեք ունեցանք հանդիպում առաջիկա օրերին Բրյուսելում, շարունակելու ենք մեր հանդիպումները, երբ որ այս խնդիրները դնում ես, երբ որ այս խնդիրները բարձրաձայնում ես, շատ հաճախ ասում են, բայց ձեր պետության պաշտոնական տեսակետը այլ է։ Շատ հաճախ տարբեր միջազգային բանաձևեր, այսինքն ավելի պարզ, եթե ասեմ, հաճախ Ադրբեջանի պատվիրակցիան այդ հայկական պատվիրակցությունը խոչընդոտում այդ բանաձևերի ընդունմանը։ Օրինակ անցած տարի այս օրերին, չէ, ամռանը թե գարնանը, ԵԱԿ-ում մենք բանակցություն էինք վարել, որ բանաձևի մեջ գերիների արձակման հարց մտներ, այդ դրա դեմ պայքարում էր ադրբեջանական պատվիրակությունը, իսկ Հայաստանի պատվիրակությունը, եթե հրապարակային կիսատպռատ, բայց տակից այդ կողմերին ասում էր, որ պետք չի, կարիք չկա այս ընթացքում լարել հարաբերությունները, մենք չենք պնդում կամ ավելի ճիշտ է հրաժարվել այդ կետերից։ Այսինքն հաճախ մեր աշխատանքը այն մակարդակի ազդեցությունը եւ հաջողությունը չի ունենում, պատճառը, որ պետությունը ոչ միայն անտարբեր է, այլ հակառակն աշխատում։ Այս իմաստով, այո, դժվար է, բայց նաեւ ունենք բազմաթիվ հաջողված օրինակներ, որ կարողացել ենք չնայած հակադիր ազդեցությանը հաջողացնել եւ գործ առաջ տանել, նման բազմաթիվ օրինակներ կան։
1: Որոնք են այսօր Հայդատի միջազգային ցանցի այն կետերը, որոնց վրա կարելի աշխատել առանց որևէ հակասության կամ խոչընդոտի։
0: Դրանք իրականության մեջ այն հարցերը, որ մենք բարձրացնում ենք, այդտեղ բոլոր կետերի շուրջ հնարավոր է, մենք հարց չունենք, բայց դժբախտությունը որ պետության քաղաքականությունն է այլ։ Ասենք մենք չենք հրաժարվելու ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից, օրինակ մենք, դուք տեսաք, երկու օր առաջ Ամերիկայի ընդունվեց շատ կարևոր բանաձև, կարծում 400-ից ավել սենատորներ, կոնգրեսականներ ստորագրեցին, արգելել, կոչ անելով Միացյալ Նահանգների կառավարությունը դադարեցնել Ադրբեջանի ռազմական օգնություն հատկացնելու գործընթացը, ասենք ժամանակին Կանադային բանաձև էին անցկացնում, որ Թուրքիային չտրամադրի որոշ տեխնիկական հնարավորություններ, որով բայրակտարներ են կառուցում, ստեղծում, այսինքն հարցեր կա, որ դա բխում է անմիջականորեն մեր ժողովրդի պետության շահերից։ Հիմա այդ պետությունը կօգնի շատ լավ, չէ՞, մենք, մեր ժողովուրդը պետք է իմանա, որ մենք ամբողջ աշխարհում ունենք ժողովրդին ներկայացնող արտաքին գործերի, չգիտեմ, նախարարություն ասենք, ինչ ասենք, բայց մարդիկ, գրասենյակներ, ովքեր պաշտպանելու են իրենց տատը եւ չեն ենթարկելու թուրք-ադրբեջանական ճնշումներին, սա ամենակարևորը, որ եթե իրենց վրա կարող են ազդել, մեր վրա չեն կարող, որովհետեւ 70 տարի ուզել են ազդել, չի ստացվել, չի ստացվել։
1: Որոնք պիտի լան ձեր աշխատանքները ապագա տարիներու ընթացքին։
0: Նկատի ունեք Հայդատի ուղղությամբ, թե ընդհանրապես։
1: Ընդհանրապես։
0: Ընդհանրապես տեսեք, հիմնական խնդիրները, որ կան Հայաստանի առջև, իբրև մարտարավերներ կանգնած, այսօր սահմանադրական, սա նոր սահմանադրության ընդունումը, անկլավների պահանջում Հայաստանից, եկեղեցու դեմ արշավ, նման ծանր մարտարավերներ, որոնց մենք անվանում ենք Ալիևյան փաթեթ, պարտադրված է

0: Հայաստանն առաջին քայլը, որ սրադեմ ձևավորել դիմազդրություն, հակազդեցություն, ժողովրդական հակազդեցություն եւ թույլ չտալ, որ սրանք իրականություն դառնան։ Մենք գտնում ենք, որ Հայաստանում իշխանապողությունը կարևոր եւ օրակարգային խնդիր է, որովհետեւ այս իշխանությունները չնայած տարբեր միջամտություններով, խայտառակ ռեպրեսիվ քայլերով եւ գործողություններով կարողացել է վերարտադրել, բայց իր գործունեությունը վտանգավոր է։ Իր գործունեությունը չի բխում իր պետական ժողովրդի շահերից, եւ որքան շուտ տեղի ունենա իշխանապողություն, այնքան արագ մենք կարողանանք երկրի դուրս բերել այս իրավիճակից։ Իսկ առաջի քայլով նախ դիմադրություն, որպեսզի ընդզիջումները, որ պարտադրումը Հայաստանին տեղի չունենա, եւ դրան զուգահեռ ամեն ինչ անել, որ երկրում հասնել իշխանապողության հակառակ պարագայում այսօրվա իշխանության 8 տարվա վարկագիծը մենակ հանձնելու, զիջելու, տալու, հնազանդվելու քաղաքականությունը, որը մեր համար անընդունելի։
1: Անչափ շնորհակալ եմ Իշխան Սաղաթելյան այս բոլոր տեղեկությունների եւ լուսաբանությունների համար, եւ հաջողություն կմաղթեմ ձեզ։
0: Ես եմ շնորհակալ։
1: Կապվենք անմիջապես Հակոբ Տեր Խաչատրյանին, Կանադա։
2: Բարև Հակոբ Տեր Խաչատրյան, դուք այդ ԱԴ կենտրոնական խորհրդի նախագահն եք, բարի եկած եք IPF-ին։
3: Այդեսանք շնորհակալություն բրավին համար։
2: Սիրո, Հակոբ Տեր Խաչատրյան, խնդրեմ մեզ ներկայացրեք Հայաստանի մեջ սեպտեմբերի վերջավորության տեղի ունեցած հայ-դատի խորհրդաժողովի մասին։
3: Այդ տարի խորհրդաժողովները ընդհանրապես կազմակերպենք երկու երեք տարի ընթացքում, և ընդհանուր խորհրդաժողովները, այսինքն աշխարհամասերով ներկայացուցիչները կմասնակցեն, այդ խորհրդաժողովները ընդհանրապես գնենք Երևանի մեջ, և այս վերջինը, որ դեռ ունեցավ անցյալ ամսվա վերջավորության, այդ շարքին մաս կկազմեր, և ասեմ, որ հիմնական օրակարգերը անշուշտ հավանականից կլախոսելու հայտարարի մեր գործունեությունները, այդ գործունեության արժևորում անցնողը կստայներ ընթացքում, մադարավաններով և ազմանական հարմարեցումներով քննարկում, ինչպես նաև հավաճիկա ուղեղու դարներով ձրակրի վարդասությունով։
2: Մթնոլորտի մեջ տեղի ունեցավ խորհրդաժողովը, քանի հոգի էին, որ երկրներ են եկած էին։
3: Մենք կգործենք շուրջ 33 երկիներում մեջ, որով մեծամասնությունը, այսինքն 25 շուրջ արդեն ներգային, մի քանի մեր շատ հարկերի վաճառներով չկարողացան մասնակցել, բայց ճամճապեջ մեծամասնությունը ներգայեր, որ եկեմն մեր ավելի անցելով, ապեր անշուրջ մեր Հայաստանի գազմագերության անդամները, ուրեմն շուրջ 40 հոգինոց խորհրդաժողով էր, ունեցավ ուկես օրենում ընթացքին, այդ նաև այդ խորհրդաժողովի շուրջ դեռ ունեցան այլ նախաձեռնություններ և հանդիպումներ։ Այդ իմաստով ուրեմն ինքնին հաջող խորհրդաժողովն էր, և ինձ մեծ ուրախություն է տեսնել, որ այս անգամ նաև գալ մեծաթիվ մասնակցություն դասարության կողմերը, ինչ որ կնշանակի, թե մենք կարողացած ենք չհեղափոխանցել, որ վերջիվերջում այլ այդ երիտասարդները լրիվ ստացնեն պատասխանատվությունը։
2: Որոնք
3: էին այդ կողմնակի
2: հանդիպումները,
3: բուն նյութին ասնել են առաջ։ Այո, վերջավորության մենք ունեցանք, ընթացքում որ վերջավորության մենք ունեցանք հանդիպումներ մեր երիտասարդության հետ, շարքերու հետ, ընկերներու հետ, ինչպես նաև հանդիպում ամենահայոց կաթողիկոսի հետ Էջմիածնի մեջ, նաև ընդդիմադիր երկու ֆրակցիաների ներկայացուցիչներու հետ, որ դեր ունեցավ ազգային ժողովի սրահներում մեկում մեջ։ Ուրեմն դրեսնեք, թե այդ մի քանի օր ընթացքում որքան լեցուն օրագրքեր, և ժողովեն ընդդեմ ասոնք էին հիմնական այն աշխատանքները, որ դարինք մենք, ու թե չհաշված այն բազմաթիվ հացազրույցները, որ դրունք, թե մենք որպես հայտարարի կենտրոնական խորհուրդ, թե մասնակցող Պոլոն ներկայացուցիչները կրատում, դարպետ մանգով գայանները։
2: Ուրեմն դուք ինչպես ասիք, խոսվեցավ հայ դատի տարած աշխատանքներու մասին անցյալ երկու տարիներու ընթացքին։ Ինչպես գնահատվեցան այդ աշխատանքները։
3: Ընդհանրապես շատ աջակցող ներդրումներ կրացան մեր հիմնական չորս ուղղություններով, որոնք են հայերենի համար դարվող աշխատանքը, հայերենի կսեզով գարստանանք Հայաստան ու Արցախը, ցեղասպանության հարցը, հայության իրավունքներով խնդիրը և մեր ժողովրդի ու մանրանքի երբեսարության կարգականացման խնդիրները։ Այս չորս ուղղություններով դարված աշխատանքները տրագան գնահատվեցավ և նշվեցավ նաև ձեռքբերումները, ինչու՞ չէ նաև այն թասերը, որ քաղացենք անցյալի մեր գործառույթներին և փոփոխություններ ու գանհարություններ, որ պետք է ունենք, որպեսզի ավելի ակտիվատես աշխատանքի վերաձենք առաջիկայում, միշտ բարելավելու, միշտ ավելի լավ մնելու բնականաբար ծրտում ունենք։ Այդ ուղղությամբ արդյունաբերական մի քանի նախաձեռնություններով առնված էին Արցախի իրավունքի վերաբերյալ, մանավանդ վերադարձի կենդանի հարցով ներդրված աշխատանքները, Հայաստանի նկատմամբ պետականության հիմներ ամրապնդելու խնդիրը, ինչպես նաև թուրք և ազևի տանդեմի հայ աշխարհի թիմը կրավելը, որը գիտեք, որ այսօր Ադրբեջանն ու Թուրքիան ախոժակներ ունեն ինքն Հայաստանի նկատմամբ, Արցախը գունդալով իրենց ախոժակները չեն բավարարված, և միշտ զիջումի կացող Հայաստանի իշխանությունները գազեն քաղաքական նվագարկը առաջարկել են, միշտ էր թշնամին այլ տեսակի նպատակներ ունի, և հիմա այդ ախոժակները սրած է Հայաստանի նկատմամբ արևմտյան Ադրբեջանի քարոզով և այլն։ Նաև կրահատվեցավ ցեղասպանության գաբակցությամբ հատուցումներու ձրայի քննարկումը, իսկ համաշխարհային հայության իրավունքները դերդեր որպես սահմանադրական իրավունք, դերդեր տաշնակրի իրավունք, դերդեր որպես պաշտոնական փոխհամասություն զանուկ պաշտպանելու և զարգացնելու հնարավորությունները քննարկվեցան, իսկ շատ կարևոր է նաև մեր երկրասարքության մանավանդ քաղաքականացումը և դարձել երկիներու գործենք այնտեղ իրենց քաղաքական կյանքի մղելը, ուրեմն նաև եթե մենք իրենք ներսեն կարողանանք ունենալ այն ձագները, որ առաջտանինք մեր պայքարը Հայաստանի և հայության համար։
2: Ձեր Խաչատրյան, այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու գրասենյակը, Բրուքսելի գրասենյակը, Միջին Արևելյան գրասենյակը կամ Ռուսաստանի գրասենյակը կամ նաև աշխարհի մեջ գոյություն ունեցող հանձնախումբերը նույն ասենք ընելիքները չունին Ամերիկայի մեջ, տարբեր աշխատանք կտարվի ինչ որ Միջին Արևելքի մեջ, օրինակ։ Գրնակ մեզի քանի մպարով ներկայացնել ամեն մեկ գրասենյակի կամ հանձնախմբի ընելիքները կամ մինչև հիմա ձեռքբերումները նաև։
3: Դժվար է կորը ներկայացնել, որ ինչպես 33 երկրներու մեջ, որ գաշխարհինք երկրագազմյալ ունինք ցանցը արի դերև, որ կոժանտագեն մեզի, բայց նշեմ մի քանի հիմնականները, այսինքն բնականաբար արևմտյան աշխարհի մեջ մեր դրած գործունեությունը գդարբերի Միջին Արևելքի, նույնիսկ արևմտյան աշխարհի մեջ Ամերիկայի, Կանադայի և Ավստրալիայի մեջ տարված աշխատանքի տեսակը մի քիչ տարբեր է, քան Եվրոպայի մեջ տարված աշխատանքը, այդ տարբերությունները կան, բայց հիմնական նպատակները մնան նույնը, հիմնական նպատակները քիչ առաջ նշած չորս ուղղություններն են և անոնամար դարված աշխատանքները։ Ամերիկայի, Կանադայի, Ավստրալիայի մեջ հիմնական թիրախը այդ ծրագրերում մոտ Հայաստանի նկատմամբ պայմանաբաստ պայմանները ստեղծելու խնդիրն են, աշխատանքները ուղղվեցին Ամերիկայի բարակային կոնգրեսի հետ, գործակցի իշխանության ներկայացուցիչներու հետ, Կանադայի բարակային ուղղագի գաբերդ են նաև բարավարության դարբեր նախարարություններով հետ, ես ասեմ, որ Կանադան վերջին երկու երեք տարիներում շատ տրագան գործված ճշտած է ոչ միայն Հայաստանի, այլ նույնիսկ Արցախի հացի գավակցությամբ ամենաբարձր մակարդակներով վկա նախկին արդաքին գործոց նախարարի հայտարարությունը և Կանադայի գեցվածքը ինչ կվերաբերի Արցախի վերադարձի իրավունքին։ Ավստրալիայի բարակային այս աշխատանքը ունի նաև ծառայության Մանուկյան հարցի ճանաչման խնդիրը, որը դեռ Թաշնակցային մարտակով այդ պաշտոնական ճանաչումը դարավին չէ բերված, բայց մնացյալ աշխատանքներու իմաստով բավական հաջողություններով ասած ենք, եւ դեռ այդ երկիներու մեջ նաեւ այլ աշխատանք կդանենք, որ մեր ժողովրդի ներկայացուցիչները մանավանդ երիտասարդները կարգիվան բեր հասնենք, եվ մի քանի բարվոր վերկուրդումներ ունեցած ենք, ամերիկայի մեջ ունինք մենք ներկայացուցիչական դան մեջ հայասկի ներկայացուցիչներ, նաև նահանգային մագաղթարով ու դերական մագաղթարով, կանադայի բարակային թերթի մեջ ունինք հայ ներկայացուցիչներ, որոնք աշխույր անդամներ են համայնքներում. Այսինքն անձ գան ձակումով հայեր չեն, այլ իրենք ուղղակի մասնակից են հայ կյանքի, և այդ հայ կյանքի են մեկնած են թերբի զենք Կանադայի քաղաքական տաշտ, որ նույնալ ունենք քիչ մարդի նված չապով ավստրալիո բարակային, բայց այն այլ ինքնին գալով հաջողություն է, որովհետև այդ սկիզբը որ դու ձաղկի ու զարգանա. Եվրոպայի բարակային հիմնական աշխատանքը Եվրոպայի գերմանական անձնախումբի, Եվրոպայի միությունն է, ինչպես նաև այն համաշխարհային գազմագերությունը, որ կգործեն Բրյուսելի մեջ կամ Բրյուսելի շուրջ, այսինքն նշենք ՆԱՏՕ-ն, նշենք ՈՒՍԻ-ն, որոնք այն գազմագերություններն են, որոնք ամբողջովին ընդգրկում Հայաստանի ջագրաֆիկ հետ, և որոնց հետ անհրաժեշտ է դաբերը մշակել, բայց գլխավոր թաշտը նա Եվրոպայի միությունը, Եվրոպայի խորհուրդը, Եվրոպայի հանձնաժողովը, ասենք բոլորն բերելով թիրախներ են, որոնց հետ շարունակական աշխատանք կլինի նաև Բրյուսելի գետարան անձնախումբով. Առավելագույն շատ միջոցների մեջ հայտարարել անձնախումբերը Եվրոպայի, որովհետև դեռ գետոնորում է, օրինակ ինչպես Ֆրանսիան, նաև Հունաստան, Կիպրոս և այլն, հյուսիսային Եվրոպա, գետոնական Եվրոպա, Եվ կնագանատար անումիք ընդհարավես ձվարած Եվրովայի գոտմանական անսանումբի շորջ, որենց կորդորենչունը գհամատրեն, որբես իլլան աստեցիկ։ Միչին առակի բարակայան մի կինչ դարտեր է հացել, որ դեր կիլեքով մի կանանը գավիցունի, որ այնդեր խայարպական տաշնակցույնք ուղագյոր են գմասնակցի լիպանանի կաղաքական գյանքին որդես պաշտոնական գուսակցություն, որև կաղաքական հավատրական աշխանքում մեկ կարևոր գովորսը գուսակցույնքն է որ գդանի, մինչդեռ հայտարարել հնսանումները ավելի սպավին կարոշչական մագաղտագի աշխատանքներով, իսկ մեր միջին արևելքի հանձնախումբը, որ մեկ երկրի համար չէ, ավելի ընդհանուր աշխատանքի համար ստեղծված է, գսպաղի համաառապական, առապական լիգայի, որ համաիսլամական գազմագերություններով հետ հատուկ կապերով, որտեղ նույնիսկ այդ աշխարհի մեջ մենք ունենք բարեկամներ, որոնք մտահոգված են Հայաստանի ճակատագրով, որ ընդհանրապես մեր շահերը, հայկական շահերը, ազգային և պետական կհամընկնին գաղտնիությունների շահերու հետ, և հոն ունենք աշխարհանքի կարևոր տաշտ, նշենք Եգիպտոսը, Լիբանանը, ինչու՞ չէ նաև Սուրիան, Իրաքը, որոնք կարևոր գողամներ են, և հոն ունեցած ենք, և ունենք պատմական քաղուտներ, որոնք աշխուժ են, և իրենց թիմակիցն ու նկարակիրը գբահեն և մասնակցի մեր աշխատանքներում։ Անգլիզ այդ պլանականատար ունինք այլազան գալություններ աշխարհի մնացյալ բաժիններում մեջ, այսինքն վերջիվերջո Մոսկվայի գրասենյակը իր հատուկ կապերով գործել միշտ շփումներ հաստատել քաղաքական դարպեր ուսանողների հետ և մանավանդ գործատիրի հետ, որը Ռուսաստանը հատուկ թվացք ունի, և բնական է, որ լավինի այն աշխարհանքները վերայով մուտքի մեջ կդանին, նույնց որ գայլի չեն էլ Ռուսաստանի բարակային, որ Ռուսաստանի բարակային անձնական հարաբերությունները Ռուսաստանի և Հայաստանի շահերում երկրում համընկնումը մեզի խտան կհանդիսանալ, որ հոնքով ծավալենք, իսկ գործենք մրզակումի իջեցնել նաև հակասությունները։
1: Պատանքներուն մասկը կազմէ հայոց, ինչպես ասիք, հայոց ցեղասպանության ճանաչումը եւ հատուցումը, սակայն այսօր այս նյութը Հայաստանի իշխանության օրակարգին մաս չի կազմէ, դուք ինչպես պիտի աշխատիք այս ուղղությամբ։
3: Շփոթական ճիշտ է, եւ ոչ թե միայն ցեղասպանության նյութը մաս չի կազմէ, այլ գրակում մեր աշխատանքներու դարբերողություններով անկանկան մաս չեն կազմել, ինչպես Արցախը, Քերիներու վերադարձը ու Նորդակույնը իրենք անբարտել գեցվածք են որդեկրած, իսկ առավելակույնը երբեմն նույնիսկ կհագասեն մեր դարած աշխարհները, և ասիգա նաղենապատ թժվարացուսած է մեր գործը։ Եվ այդ թժվարությունը մենք կփորձենք նվազարկույնի իջեցնել, բացատրելով, որ մենք որպես տարբեր երկրներու քաղաքացիներ բանջ ներգայացնենք, որպես ֆրանսահայեր, որպես կանադահայեր, որպես ամերիկահայեր, որտեղ այդ ուղղությամբ մենք կմեկնենք մեր ընդհանուր ազգային շահերը։ Անշուշտ, որ եթե իսկ մեր տարեկանները անդրադառնան այդ տարբերություններում, կփորձեն այդ հագասությունների վրա խաղալ մի քիչ, որպեսզի դամավոր չլինեն, դամ նորոգակույն գրավորական գեցված չճշտեն։ Եվ այդ իրավիճակը հեշտ է գիտեք քաղաքականի համար, որովհետև նայեցե թուք տարբերման մասին Հայաստանի իշխանությունները դատական ուրեմն աջակցած ու հերացեցինք, որովհետև մետ համախորություն կունենա։ Ուրեմն եթե ջարդիկություն կործեն, որ ասեն, թե գիտեք այդ հարասությունով այդ ջարավ մենք անկործության ենք տադավարդորած, բնական էր, որ մենք կհագատարցենք սրա համար, որ գան բարերգան խնդիրներ, համբոմ մածկային խնդիրներ, մածկային ոչինդրու հացեր, որոնք ուրեն եկցերը չեն բրնալ այսպես կոչված հանգստության տալաբադրին, որովհետև այդ դա ընդհանուր մարդկային արժեք է, ինչպես ցեղասպանությունը, որ մարդկության թեմ կործատված ոճիր է, երբ ցեղասպանության մեր այդ ճանաչման կործընթացը նույն են գավարդի թուքյոր ճանաչումով ու ընդհատություններով հարցով։ Եվ ինչ այդ, որևէ իշխանություն Հայաստանի մեջ կամ Հայաստանի դուրս, տարբեր երկրների իշխանությունները, որոնք տարբեր գեցված կճշտեն, կամ այս հարցը կփորձեն շրջանցել, մեզի համար անընդունելի է, որ կամ որ այլ իրենք արդարացնեն, թե ներկա պայմաններով դա այդ հարցը դա չէ թարնա աժմերական, մենք կգրածենք, որ այդ լոգության բառը, որ քանթեցինք 1980-ական, 80-ական թվականներում և աշխարհի օրենքին վրա վերաբերած ցեղասպանության հարցը, մեծ առաջընթացներ արձանագրած և անգարելի է դասեցնել, և այդ ուղղությամբ մեր բարձքն է, մեր բարերգան բարձքն է, մեր մարդկային բարձքն է, մեր հայկական բարձքն է, ամենքնով առաջ տանել այդ հարցը, անգախ որ մեկ ընդդիմ դնե, որ որոն թեման թիման կգտնվինք աշխարհում մեկ։
2: Տեր Խաչատրյան, դուք խորհրդաժողովի բացման խոսքի մեջ նշած եք նաև Սփյուռքի հայկական համայնքներու իրավունքներու պաշտպանության մասին, որ ընդհանրապես մոռացված է կամ ի նկատի չառնելի, այս նյութնալ ներկայ իշխանություններու կողմ է, ուրեմն մատնված է ցեղասպանության և Արցախի հարցի պես մոռացված և հեռացված նյութ։
3: Գրնա խոսել, որոնք են այդ իրավունքները, Սփյուռքի իրավունքները։ Ավելի դեմ դժվար դեպքը, ոչ թե միան մոռացված են, գավանդացված են Հայաստանի այս իշխանությունը կողմէ, այլ ընդհանրապես երբեմն պայքար կդառնա այս իշխանության կողմէ, իրենց այդ բարակդումի քաղաքականությունը բաժանարկի ձեռք ստեղծելու մի դումը փոխացելու Սփյուռք։ Եվ այդ դեղ գիտեք, այդ ազդեցությունը դրած են իսկ Ֆրանսան, երբ այս իշխանությունները կփորձեն նորելուկ և գիտած գազանագերությունները ստեղծել, որպեսզի հագաստեն արդեն իսկ գոյություն ունեցող և դարիներով վավերագրանություն ստացած գայուսներու թեմ, ինչպես է ՍՍՀՀ-ը օրինակ։ Այս միլիոնը դժբախտաբար ծրագրված քաղաքականություն է Հայաստանի իշխանություններում գողմէ, երբ ոչ միայն Հայության իրավունքներու նկատմամբ, այլ նաև մեր բոլոր հունականացու նկատմամբ, այսինքն Արցախ, ցեղասպանությունը, նույնիսկ թուրք ազերբայջանական այսպես կոչված քաղաքականություն։ Գիտեք, մեր օրինակ, որ միջև ես անցնում Սփյուռքի նյութին, այսօր ոչ Թուրքիա, ոչ Ադրբեջան դասսուսած են ինձ բայկալ Հայաստանի թեմ աշխարհով մեկ, մինչդեռ Հայաստանը ադրբեջանական նյութումը սահմանություն փոխելու, այսպես կոչված, իր բոլոր իրավունքները ցերկել գալու աշխատանքի է ընդված, մինչդեռ Ադրբեջանը նախագահական մագաղաթելով անգամ թե խոսի արմենյան ադրբեջանի մասին, ինչ որ կնշանակի, թե իրենք ախորժակներ ունին Հայաստանի գավաթության, Թուրքիան նախապայմաններ գտնել իր հարաբերությունները փայլավորելու ընթացքին, որովհետև մենք համոզված ենք, որ իրենք լաս չեն անցած իրենց պանտուրանական ձվարքան, և այդ ուղղությամբ աշխատանք կդանին շատ համատորած կերպով, և Հայաստան միշտ զոհ երկարասով շպակտապար մեր իշխանության գգարության և անգարողության վարճաղավ, չսելու համար ուրիշ բան։ Բայց ու բերկանալով Սփյուռքի հարցին, այդ ուղղություններով որ քիչ վերջացնեցին երկրորդը միշտ լավ կվերաբերվեր, այսինքն հայության իրավունքները աշխարհի տարածքին եւ իրավունքները, եթե հանդիպում կունենանք քաղաքական ու մշակութային մարտահրավերի մեջ, հայությունը ուղղվում ժառանգած պատմության ճամփով, օրինակ իրանի մեջ համատարան իրավունքներ ունի, Թուրքիո բարակային Լոզանի Թաշնակիրը որոշ իրավունքներ կվերաբերի փոխամասնությունները եւ նաեւ հայ փոխամասնության բարակային գաղտնիոր գինում մեջ ունենք աթոներ վերաբախված պորտանայներս, ինչպես Իրան, ինչպես Կիպրոս, ինչպես Ռումանիա և այլն, Երուսաղեմի բարական ու հայությունը ավելի քան 1500 տարի ավելի այնտեղ ունի ամբողջական ներդրություն և միջազգային օրեն ամրապնդված իրավունքներ. Այս բոլորը պաշտպանելու, այս բոլորը քնահատելու, ինչու՞ չէ նաև ու որ կարելի է ընդարձակելու բարձրանություն ունենք և սա էլ մաս կգազմեն մեր այսօրվա օրակարգին։ Ընդհանուր եմ մի քանի օրինակներ առաջնորդեմ և բացեմ Երուսաղեմի բավականին անշուշտ ամենակարևոր հարցերը, որ նման մեզ այդ կորելու բարդեզի խնդիրն է, ինչպես նաև երբեմն հրինած այլայլայլանդրու վերապրումունք հայության նկատմամբ և Իսրայելի իշխանության նկատմամբ հայության իրավունքներու վերապրյալ ցեղասպանության հարցերը բսկորձիկ կործածելու այդ աշխատանքը, Թուրքիո բարակային շարունակապար նախաքարի գրում է Գազաձովի Լոզանի մի թաշնակիրը վերապանալու և այդ իրավունքները ոճագրելու խնդիրը, որոնք են պետք է պայքարի աշխարհում մեկ միջազգային օրենքի վրա հիմնված, և այն բերինում մեջ ուղղով ունի քաղաքական իրավունքներ կամ քաղաքական մահմտած, այդ պետք է փոն ինքն պաշտպանել, որպեսզի հայության ցայնը նաև լսելու դառնա այդ կառավարություններու, ատնելություն այդ երկիներու խորհրդարաններն կամ դարավարություններն ես. Այս աշխատանքն է, որ հիմնական է և պիտի շարունակենք առաջիկա երկուդաբերումներս։
1: Հաճատրյան, երբեմն այս ներկա վիճակը ինձ կհիշեցնե սովետական տարիներու տարած աշխատանքի հետ, երբ հայ դատի տարած քաղաքական տեսակետը կհակասեր Հայաստանի սովետական կառավարության հետ, սակայն մի հսկա տարբերությամբ, որ այնադեն արևմուտքը հակասովետը լալով կընդառաջեր հայդատի աշխատանքներուն, այսօր պայմանները ճիշտ հակառակն են, դուք նմանություն կտեսնեք?
3: Դեսնեմ նմանություն և արտերություն, նմանությունն այն է, որ արտերկը դա և այլ արտերկը Ուկրաինա և Հայաստան են, բայց Հայաստանը ուրեմն դարձել իր վիճակի մեջ է, որովհետև այն ժամանակ մենք նաև գտնայինք արտերկը աշխարհին բացել, որ սովետական Հայաստանը արդակին քաղաքականություն ճշտելու իրավունք չունի և ամեն ինչը ճշտվել այն ժամանակվա սովետական Մոսկվայեն, այդ ուղղությամբ ավելի թույն է մեզ գոմե այդ բացատրել և ինչպես նշեցիք, մեկադրումանով բաղբադերազմը մանավանդ արևմտյան աշխարհի մեջ արդեն թերական վերակերմունք է, որովհետև ինչ-որ մեր հարցերում գնվաստը հիմա շատ ավելի դժվար է, որովհետև անգախ Հայաստանի քորությունը և անգախ Հայաստանի իշխանությունը ու այսպիսի գեցվածքը շատ ավելի դժվարացնի մեր աշխարհը, բայց ադիգա երբեք չարաչնորդել հուսալակության, որովհետև մենք գիտենք, որ մեր բայկարը ճիշտ է, մեր սադը արդար է և մեր ժողովուրդը ունի անժամանցելի իրավունքներ, որ պետք է հետապնդենք։ Եվ այսօր համաշխարհային առումով միակ կազմակերպությունը, որ քաղաքական դաշտի մեջ կգործի ամենուր, հարավական դաշնակցությունը և իր հայտարարի հանձնաժողովը։
1: Այս հանգամանքը նկատի ունենալով, արդյոք խորհրդաժողովը մտածած է կամ փոխած է հայդատի ռազմավարությունը?
3: Դրանք է ձևերը նկատին, որ նաև անհրաժեշտ է հարաստել այս մտածումներում, ինչպես դուք այն նշեցիք, երբ որ մեր օդար բարեկամներն անգամ դարբեր տեսակի դերակցություն ստանան, մեկ մասը Հայաստանի իշխանություններն, մեկ մասը մեզ մեր, այդ նվարգելու խնդիր դա, այդ դարբերությունը բացելու խնդիր դա, և հանդեպում մենք նշեշտենք առանց ամեն միշտ հարգացվելու Հայաստանին, որովհետեւ գիտեք գացություն ավելի չվատանա, գալին ավելի չարվը կործենք իրենց պացարվել, որ Հայաստանի իշխանությունները սերմուղած են, որդարի աստեցության դակ, Ադրբեջանի օթուկի աստիճան դա դեպեն քայլերը գտինե որ դստնեզի նույնիսկ Հայաստանի շահելու թեմ է, բայց այն ինչի գասեցնել մեզ, որպեսի մենք առաջ տանինք այն աշխատանքը, որ մենք նույն մեր ընդհանուր ասկայի շահերը։ Որոշ հասկացողություններ ցույց կտան մեզ ներկայանալու, գիտեք օրինակ ՀՀ-ը, Եվրոպական խորհրդարանի խորհրդարանական վերահաշվի վերջին հնչյունների մասին գարտն հայտարարությունները, որ մի քիչ մտահոգություն հայտնվեցավ ժողովրդավարության նահանջի դավադրությամբ Հայաստանի մեջ, բանը որ արևմտյան աշխարհը նույնը են դպաշտպանել Փաշինյանի այլ առաջարկը, որ գրանում մեջ տեսած էր Ռուսիայի աստիճաններին Հայաստան դողելու հնարավորություն, նա նաև Իրանը սանցելու հնարավորություն, և գուգացություններ, որ գնան շատ մարջ վտանքներ բաղնակել Հայաստանի նկատմամբ մոտիվ վատային։ Սակայն ադամպողջը պացավրելով, ու կերկրամ են դնանք ջեկտել այդ ինդեսիայի բադը, այսին անտորդության բադը, որպես են մարդը շարժին, որ առաջ տարին այն հարցել, որ մենք կտունենք իրենց խեղանին վրա։ Եվ թժվաղացած է այլ, բայց անդարելի չէ պացած։
2: Նախատեսված է կալիք տարիներու համար հայտադի միջազգային ցանցը ինչ ձևով և որ նյութերու շուրջ պիտի աշխատե։
3: Առաջինը, բնական է առաջին երկու նյութերը մնան միշտ աշմեական, այսինքն Հայաստանն ու Արցախը մեզ համար ներառյալ գլխավոր գետերն են։ Հայաստանի բարակային Բայկալը չէ պատված, Ադրբեջանը ու Թուրքիա այսօր անդրադառնալ հսկայական գումարներով ծախսեն հայ-հայ կարողություններով, Ադրբեջանը չի վարանել անգամ իր գործական ծրագրին մեջ հայադրյացություն կարողացելու, Ադրբեջանը ինձ համար ճամփորդակներ ունի Հայաստանի թեմ, Ադրբեջանը հայտարարել իր կրթե խաղաղության ներդրելու ամեն անգամ ամեն դեր միջոցներ ու հնարքներ գործե գտնել, որպեսի բարգազմ տվենգեցնե, միշտ ենթատրելով, որ ինքը ավելի լավ վիճակի մեջ այսօր, քան Հայաստանը զինվորապես, և բնականաբար Հայաստանի իշխանությունների գործվածները չեն օգնել այս ուղղությամբ, որովհետև ներքին վարարդումները, բանակի մեջ շարունակական փոփոխությունները, և առհասարակ գյուղ խաղաղության նորարարքի կարողությունը վիաստապած է մեր ժողովուրդը, և նաև անուն մեջ բացեցուցած է այդ մարդունակ ոգին հայրենիքի պաշտպանության նկատմամբ։ Եվ այս ամբողջը գտեսն է դժտամին, ռեալ աշխարհանքին դավադրությամբ մեր տարածքով չափազանց կարևոր է, կարևոր է նաև միջազգային այն ընթացքը, որ հաղորդակցության կոորդիներ բանալու պերծերի նախաձեռնությունները տեղի ունենան, որ պետք է միշտ ուշադրությամբ քննել, և նաև ուղղել այնպես, որ ադիգա Հայաստանի օգտին լա։ Մենք եթե Հայաստանի իշխանությունները երբեմն դեղանան այդ պատերազմի մեջ, ամենավառ օրինակը Թրիպի օրինակն է, կամ առհասարակ այն երկաթուղակ ձևը կամ ճանապարհները, որ գտածվին դարաշրջանի մեջ, այսպես կոչված համքույցները քաղելու համար։ Բայց մենք խոսենք աշխարհի լուրջ, որ Հայաստանը չշրջանցուի այդ համքույցներու այսպես կոչված քաղելու կամ նորերը ստեղծելու պրոցեսի մեջ, իսկ թրիկալիս դարձ մնա իր նպատակի մեջ, այսինքն լա այն գարը միայն, որ սահմանված ծերով ստեղծել այդ հաղորդակցության միջոցը, դա չի թարնալ այնպիսի մեծ ճանապարհ և հանկույց ինքնուրույն դրում է, որ նպատակը Հայաստանն ու
2: կամ միջանցք, Զանգեզուրի միջանցք, ինչ որ թուրքերը գսեն, ազերիները գսեն, այն
3: նաև Հայաստանը գտել Իրանեն, վերջերջո այսօր Հայաստան-Իրան հարաբերությունները չափազանց կարևոր են Հայաստանի համար, նկատելով աշխարհական թվացքը, նաև ուրեմն չի ձավային արևմտյան այսպես կոչված օրակարգին, որը նպատակը Ռուսիան ու Իրանը հեռացնելն է շրջանեն, իսկ երբ որ կմոդեռնան արևմուտքի, երբ Հայաստանը կփորձեն մոդեցնել արևմուտքի, փաթեթավորել է Հայաստանի ժողովրդին, որ այդ արևմուտքի մոդեցումը կնշանակե Թուրքիայի ճամփող, և Հայաստանի թրկացումը մենք շատ լավ գիտենք, թե ուր դարաշնորթ է մեր երկիրը։
2: Շնորհակալ եմ Հակոբ Տեր Խաչատրյան այս շատ հետաքրքիր տեղեկություններու համար, հաջողություն կմաղթեմ ձեզ և ցտեսություն։
3: Ես եմ շնորհակալ և ցտեսություն։
1: Սիրելի ուղդիրներ, դուք լսեցիք Քյարթյուղ Տամլ հայտագիրը, մեր այսօրվա հյուրերն էին Իշխան Սաղաթելյանը և Հակոբ Տեր Խաչատրյանը, դուք կրնակ մեզ կրկին լսել կիրակի ժամը 9:15-ին IPFM 99.5 ալիքի վրա կամ մեր կայքեջեն radio-ipfm.com։ Ամբողջական եւ առօրյա տեղեկություններ ունենալու համար հետեվեցեք մեր լուրերուն IPFM 99.5 ալիքի վրա, մեր Facebook-ի եւ Instagram-ի էջերուն եւ անշուշտ արագ տեղեկություններ ստանալու համար IPFM-ի app-ին ներբեռնեցեք ձեր հեռախոսներու վրա եւ հետեվեցեք մեզ ամենուր։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար եւ ցտեսություն։

աշխաղապարին զոհված մարդիկներ, թող վկայե հայոց պատմություն, չի հրաժարի կաչ տաշնակցություն, թե մեզ հալածեն թուրքեր կամ քյուրդեր, և կամ հին ու նոր բոլշովիկներ.

7 fan lurere Sosi Sanosyan. Բարև սիրելի ունգընչիրներ, Շաքի մեջ ադրբեջանցի զինվորի ներթափանցում են օրեր անց Նիկոլ Փաշինյանի որոշումով զորավար մայոր Դավիթ Սանամյան ազատվեցավ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի դեղագալի պաշտոնեն։ Սանամյանի հիմնական պատասխանատվության ձիրի մեջ կգտնվեին ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերու համագարքումն ու վերահսկողությունը։ Անոր պաշտոնազրկումը տեղի ունեցավ Սյունիքի մարզի Շաքի քյուղի մեջ ադրբեջանցի զինվորի ներթափանցման ծանր միջադեպեն կանիմը օր ետք։ Շեցնենք, որ ադրբեջանցի զինծառայող Նասիմի Մուսայև ներթափանցած էր Շաքի փնագելի դուներեն մեկը և գրակ բացած դանդիրուհին վրա անոր երկու երեխաներու ներկայությամբ։ Վիրավոր գնոջ քույրը Արփի Ավետիսյան հայտնած էր, որ զինվորը բադանդ վերցուցած էր երեխաները, իսկ մայրը զանոնք պաշտպանելու ընթացքին գործընծուցած էր ցախ ցերքի երեք մատները, գինը նաև բազմափեգոր վնասվածքներ ստացած էր։ Վիրավորված 39-ամյա Անի Ավետիսյան շաբաթավերջին ենթարկված էր վիրահատության։ Կրոջ Արփի Ավետիսյանի համաձայն Անին գրնա իր ոտքը գործընցնել։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը սակայն շուտով հերկեց հարազատներուն այս բնդումները։ Նշենք, թե ադրբեջանցի զինվորը ուրբաթոր գարանավորված էր Հայաստանի սահմանը աբորինյա հադելու զենքի գործածությամբ առողջության ծանր վնաս պատճառելու հրազենի աբորինի շրջանառության և բնակարանի անձեռն մխելիությունը խախտելու մեղադրանքով։ Բաքվի փոխանցմամբ Մուսայև սեպտեմբեր 26-ին ինքնագամ լքած էր Լաչինի մեջ դեղագայված իր զորամասը, սակայն Երևանի և Բաքվի պաշտոնական բարձրապանումներեն մինչև օրս հստակ չէ, թե ան ճիշտ երբ հատած է Հայաստանի սահմանը և քանի օր ազատորեն շրջած է Սյունիքի տարածքին մեջ մինչև հոկտեմբեր 1-ին իր ձերբակալությունը։ Այս միջադեպը լուրջ հարցեր առաջացուցած է Հայաստանի հարավային սահմաններու պաշտպանության և սահմանապահ վերահսկողության արդյունավետության շուրջ։ Ադրբեջանցի զինվորի նյութը քննարկումի առարկա եղավ 7 հոկտեմբերին ազգային ժողովին մեջ, ուր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանելով հատկապես ընդդիմադիր պատգամավորներուն հարցումներուն գրգին, ինչպես օրմա առաջ իբրև բարձ դեպ ներկայացուց տեղի ունեցածը, ավելին ան նույնիսկ սխալ նկատեց մոր առարկը։ Ըստ Փաշինյանի, երբ ոստիկանություն գզանկեն, պետք է սպասել ոստիկանության գործողություններուն։ Այդպիսի գացության մեջ, երբ գինը զինված ադրբեջանցի դեսած է իր դան մեջ, ոչ թե պետք է պաշտպանվեր և պաշտպաներ իր երեխաները ըստ Փաշինյանի, այլ պարզապես սպասեր իրավաբահներու գործողություններուն, այն իրավաբահներուն, որոնք ի թեպ կանիմը օրը ի վեր Հայաստանի տարածքի մեջ գտնված ադրբեջանցին նույնիսկ չէին հայտնաբերած։ Վարչապետին համաձայն տեղի ունեցածը ընդամենը ոչռային միջաթեպ է և այդպիսի միջաթեպեր ըստ անոր Հայաստանի մեջ ամենօր տեղի կունենան։ Արձագանքելով ընդդիմության քննադատություններուն, թե իշխանությունը ինչպիսի ապահովական երաշխիքներ ձևավորած է, որ ադրբեջանցի զինվորը հայտնված է Հայաստանի մեջ, վարչապետը փոխանակ թեպքին էության մասին խոսելու մեղադրանքը անտեղի կերպով ուղեց ընդդիմության կողմը և ասավ, եթե թուքը լայիկ իշխանություն Շաքի թեպքերու հետ կապված Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին լրջակույն փոխհրացուկություն գլար։ Աբան թիմաթիր գոմը բանջեց, որ վարչապետը հայտարարել է, թե ադրբեջանցին պիտի չվերադարձվի Բաքու և ան իր բադիժը պիտի գրե Հայաստանի մեջ։ Գործը պետք է քննվի, որոշում կայացվի, վճիրը մտնե օրինական ուժի մեջ և բադիժի առնվազն մեկ մասը պետք է գրե Հայաստանի մեջ, ասավ Փաշինյան, առանց հստակացնելու, թե ինչու մեկ մասը։ Ադրբեջանցի զինվորին վերաբերյալ ընդդիմության գրգնվող հարցումներուն ճնշումին դակ Հայաստանի վարչապետը արդեն խանգարվեցավ ու անցավ սպառնալիքներու։
Ավելի ուշ Նիկոլ Փաշինյան ռակրողներուն հետ ունեցած ճեպազրույցին հայտնեց, որ Հայաստան ներտապանցած ադրբեջանցի զինվորը արդահանցնելու պահանջ չէ եղած։ Վարչապետը հայտարարեց նաև, որ ադրբեջանցի զինվորը ետ պիտի չղրգվի Ադրբեջան և իրեն թեմ քրեական կորց բացված է Հայաստանի մեջ։ Փաշինյան, որ սովորական միջատեպի համազոր գնգալ է այս միջատեպը, գհայտնե, որ ընդդիմության պատգամավորներու հայտարարությունները գրնան վտանգել խաղաղության գործընթացը։ Փաշինյան նաև ընդունեց, որ ադրբեջանական կողմը իշխանավորներու մագարտակով խաղաղության վերաբերող ժխտական հայտարարություններ կգադարե, բայց եւ այնպես անհարմար կտա, որ հայկական կողմը նույնը ընե։ Եվրոպական խորհրդարանը Բաքվեն կպահանջի անհապաղ ազատ արձակել հայքերիները։ Եվրոպական խորհրդարանը Ադրբեջանի վերապերյալ բանաձևման ընդունածը պահանջելով, որ Բրյուքսելի և Բաքվի միջև ԱԲԿ գործընկերությունը պայմանավորված լինի մարդու իրավունքներու պաշտպանության շոշափելի բարելավումներով և քաղաքական բանդարկյալներու ազատ արձակումով։ Բանաձևի մեջ քննադատված են նաև Ադրբեջանի մեջ անկախ լրատվամիջոցներու և հասարակական գազմագերբություններու թեմ ճնշումները, ինչպես նաև արտասահմանի մեջ բնակող ընտիմաթիրներու հետապնդումները։ Բանաձևի նախնական բնակիրի մեջ ներառված չէին Ադրբեջանի մեջ բավող հայքերիները, սակայն ֆրանսացի եվրոպական երեսփոխան Մարինա Միզյուրիի ջանքերով վերջնական բնակիրին մեջ ներառված են նաև հայ բանդարկյալները, որոնց կարգին Արցախի ութ նախկին քաղաքական և զինվորական ղեկավարները։ Բանաձևը ընդունված է 452 կողմ, 23 թեմ և 60 ծերնբա քվեներով։ Քվեարկութենի ետ ֆրանսացի պատգամավորը հայտարարած է, որ պայքարը պիտի շարունակվի մինչև հայքերիներու ազատ արձակումը։ Ան նաև քննադատած է Եվրոպական միության բարձրաստիճան պաշտոնադարներու հայտարարություններուն և գործելագերպի միջև արգա տարբերությունը, նշելով, որ Բաքու կատարված վերջին այցելություններուն ընթացքին հայ բանդարկյալներու ազատ արձակման հարցը բացատրիչ կերպով չի բարձրացված։ Բանաձևը իրավականորեն բարդաթիր չէ Ադրբեջանի համար, սակայն քաղաքական ուղերձ կբարունակե հայքերիներու հարցը եվրոպական օրագարկին վրա պահելու և Բաքվի վրա ճնշումը շարունակելու ուղղությամբ։ Իր կարգին Ադրբեջանի խորհրդարանը քննադատած է եվրոպացի երեսփոխաններուն քայլը, զայն որակելով ներքին գործերուն միջամտություն և մեղածրելով զանոնք երկագի չափանիշներ գիրառելու մեջ։ Սահմանադրական դատարանը մերժեց քննել ընդդիմության թիմումը, որով կվիճարկվի Կաթողիկոսին հերացման թրույթը։ Հայաստանի Սահմանադրական դատարանը մերժած է ուժեղ Հայաստան և Հայաստան խմբակցություններուն թիմումին քննությունը։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները կվիճարկեին կառավարության ծրագիրը հաստատելու մասին ազգային ժողովի որոշումին սահմանադրականությունը, հատկապես այսպես կոչված հոգևոր անվտանգություն բաժինին վերաբերյալ։ Թիմումադյուները կբնդեին, որ կառավարության ծրագրի մեջ տեղդած որոշ թրույթներ կմիջամտեն հայրակելական եկեղեցվո ներքին կառավարման հարցերուն և կխախտեն թե եկեղեցվո ինքնավարությունը, թե խղճի և թավանանքի ազատության իրավունքը։ Սահմանադրական դատարանը, սակայն, արձանագրած է, որ կառավարության ծրագրին թրույթները քաղաքական հայտարարություններ են և չունին անմիջական իրավական գարկավորիչ բնույթ։ Ըստ դատարանին, անոնք կրնան իրավական նշանակությունը ստանալ միայն հետագա իրավաստեաց գործընթացներու արդյունքով, հետևաբար ծրագիրը հաստատող ազգային ժողովի որոշումը հովանդակային առումով ենթակա չէ սահմանադրական վերահսկողության։ Կառավարության ծրագրին վիճարկված բաժինով կնախադեպվի ապահովել ամենայն հայոց կաթողիկոսին հերացումը կամ հանգստյան կոչումը, կաթողիկոսական դեղապահի ընտրությունը, եկեղեցվու գաղնատրության ընդունումը և նոր կաթողիկոսի ընտրությունը։ Ծրագիրը նաև կնախադեպի ֆինանսական թափանցիկության և հոգևորականներու բարեվարկության ապահովման համապատասխան կարգեր։
Մայրաթորը Թադաբարտաձե ասկային ժողովի մեջ հայ արակելական եկեղեցվո մեջ այսպես կոչված ճգնաժամին ուսումնասիրության նպատակով քնիչ անձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնությունը ձայն նկատելով եկեղեցվո ինքնավարության և կրոնական ազատության խախտում։ Գերմանիո հետախուզական ծառայության BND-ի նախկին պետ Օգյուստ Հանինգ, որ հոկտեմբեր 6-ին ձերբակալված էր լրտեսության և պետական դավաճանության փորձեր կատարելու անպաստանությամբ, կասկածելի գաբեր ունեցած է նաև Ադրբեջանի հետախուզական ծառայություններուն հետ, կհաղորդե գերմանական Դեր Շպիգել Թերթը։ 80-ամյա Հանինգ BND-ն ղեկավարած է 1998-2005 տարիներուն։ Գերմանիո Թաշնակցային Թադախազության համաձայն ան ամբորինի միջոցներով կաղտնի տեղեկություններ ձեռք բերած է և զանոնք օտարերկրյա հետախուզական ծառայության պաշտոնադարներու ձախած է։ Ըստ երթին օտար պաշտոնադարներեն մեկը ադրբեջանցի մնե։ Ձերբակալված է նաև Հանինգի հետ գործակցած Մանֆրեդ դե անունով գերմանացի պաշտոնադարմը, որու դրամատրած կաղտնի պաստաթուղթերուն հիման վրա Հանինգ պատրաստած է հետախուզական վերլուծչումը նախատեսված ադրբեջանցի պաշտոնադարին համար։ Նշենք, որ Հանինգ մաս կազմած է գերմանա-ադրբեջանական համախմբումին վարչության, որ քննադատության ենթարկված է գերմանացի քաղաքական գործիչներու և ադրբեջանի 9 բաստ կարոշչական աշխատանք կատարողներու հետ գաբեր հաստատելուն համար։ Նշենք, որ Ադրբեջանը կտրականապես հերկած է իր ներգրավվածությունը հրապարակումները որակելով ապատեղեկատվություն։ Սիրելի ունկնդիրներ, հաղորդեցի շաբթվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Այս ու երկի հեղինակը, իդեպ դուք լսեցիք բազմ երկեր, որ իմ երկերն էին, հիմա էլ ես երկ եմ մի գեղեցիկ երկ, ուսով ընձեզ էլ դուր կգա, իմ գրած երկն է, թե երաշցումը, թե խոսքերը։

կարող ես հանդարտ ծխալ, բայց այդվել, որ կարող ես ինձ սիրելով ինձ ատել, որ կարող ես ինձ վշտերը ամոթել, բայց մարմունքս

զինջպտում են ալբոմից բացված, ով ենպես մի գործի տերը, ով հողում պարկած, և ձերքիս տակ միշտ ընկնում է մի ուրախ նկար, ուրան հող իրար գրկել ենք,

հայրամքն քեք խաղաղություն։ Հետո մրաց հույսը թաղանք, հողյան կյանք անցիլ սրտում, աստվածների տունը թնդրակ, հուսով հլված տաճարներում, խելագարին տվեք կրակ և նակայրի տունը։

0: Ինչ կմաղթեք նորա կոչկին, որը վաղը պետք է գնա բանակ։
1: Խաղաղ ծառայություն։
0: Խաղաղ ծառայություն, անփորձանք ծառայություն։ Ամենալավն ու բարին, բարի ծառայություն քեզ, մազերը չմոռանաս կտրես։

Երբ այս կեղտոտ ճամփաներում մի օր հանկարծ հոգիս գտնեմ, ու երբ լսեմ զարկը սրտից, կպտապանցվեմ թե կգոռամ, գուցե նույնիսկ ինձ կանիծեմ, երբ այս մթում քո

Երբ այս կեղտոտ ճամփաներում մի օր հանկարծ հոգիս գտնեմ, ու երբ լսեմ զարկը սրտից, կպապանցվեմ, թե կգոռամ, ու ցե նույնիսկ ինձ կանից